0: Igor je s vama. Megaherca.
1: Boriću, šta ti radiš?
0: Radio Jadranka.

0: Noćas čujem glas sa juga, piva mi u ljubav.
1: 92,8 MHz. 8 MHz. 8 MHz.

ea poți leci, fini la Iova. Al catadalina gre leci, to pari kada cvit počiva u cviću. Ma da mi je koji put vidit kako se ono uvučio u posteju, kako ono sva miriše. Noć zasvitli, cvrčki počnu pismu.

0: 92.8. Siete in ascolto della Radio Lošinj, Radio Jadranka.
1: Koncesionar Jadranka DOO. Radio Mali Lošinj, Radio Jadranka. Dražica 1. 51.550 Mali Lošinj. Glavni i odgovorni urednik Branko Domac.
2: Rujan 2026.

Čestitke svima koji sudjeluju u prometu. Nažalost, ljetni praznici su gotovi i umjesto na kupanje ponovo idemo u školske klupe. U ponedjeljak nam počinje nastava, a kako bi do nje sretno stigli, molimo i vas da pazite na nas.

cijeli život sanjam kako odlazim uz rijeku starim parobrodom koji vozi solo. I da nosim jednu davnu, nikad prežaljenu ljubav, tanku dugačku cigaru i par mamuza od zlata da

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Danas se obilježava Međunarodni dan mira, ono što svima treba u ovim ludim vremenima. Ujedinjeni narodi ovaj dan obilježavaju upravo danas, a ovogodišnja poruka nosi temu Uložimo u mir za svakoga, svugdje, svakog dana. I možda je danas više nego ikad jasno koliko je ta poruka važna dok se u različitim dijelovima svijeta i dalje vode ratovi i oružani sukobi. Dan mira podsjeća na ono što bi trebalo biti osnovno, da mir nije samo odsutnost rata, nego sigurnost, dostojanstvo i mogućnost normalnog života. Za nas u Hrvatskoj ovaj datum nosi i dodatnu težinu jer živimo s vlastitim iskustvom Domovinskog rata. Mir nije nešto što se podrazumijeva i nije nešto što se dobije jednom zauvijek. Zato se danas govori o miru, ali i odgovornosti da se sjećamo onih koji su se za slobodu borili i onih koji su u ratovima izgubili svoje živote. Ujedinjeni narodi 21. rujna obilježavaju kao dan nenasilja i pozivaju na globalni prekid neprijateljstava. E pa onda, ajmo, Međunarodni dan mira i neka počne. Neka počne mir.
0: Vijesti.
1: Na susjednom Cresu u tijeku su 34. dani Frane Petrića, međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija koja traje do 26. rujna. Ovogodišnji program okupio je više od 110 sudionika iz 16 zemalja, a teme povezuju filozofiju, znanost, tehnologiju i umjetnu inteligenciju. Nakon jučerašnjeg javnog predavanja o umjetnoj inteligenciji, danas je u hotelu Kimen održano svečano otvorenje. U tijeku je prvi međunarodni simpozij Tehnologija, tehnika, tehnosvijet, koje traje do srijede. A od srijede se nastavlja i drugi međunarodni simpozij Hrvatska filozofija i kultura u interakciji i kontekstu. U srijedu u 18 sati u Palači Mojze bit će održano javno predavanje Ljudevita Maračića. Sve je počelo u hotelu Kimen jutros i bit će do 26. rujna.
0: Vijesti.
1: Sjeda će biti posebno bogata događanjima. U Čunskom je na programu Duhovna obnova posvećena Svetom Piju. Tema obnove je znati trpjeti i prikazivati trpljenje Bogu za spasenje duša i vlastito posvećenje. Program počinje u 17.30. U 18 sati Sveta misa, a u 18.40 euharistijsko klanjanje i pojedinačna molitva. Dakle, Čunski župa od 23. rujna u 17.30. A istog dana u srijedu na večer u 19. u Muzeju Apoksiomena nastupa riječki klavirski trio. Koncert je dio prve sezone komornog ciklusa Kašman. Filip Fak na klaviru, Krunoslav Marić na violini i Vid Veljak na violončelu izvešće Dvoržakove damki te četirigodišnja doba Buenos Airesa Astora Piazzolle u aranžmanu Jose Bragata. Muzej Apoksiomena, dakle u srijedu 23. od 19. sati. A u 18.30 u Velom Lošinju u baru Captain Villa održava se i kviz.
0: Vrijeme i promet.
2: Hvala ti Branko, idemo dalje sa našim programom. Trenutna temperatura zraka iznosi 22 stupnja, na snazi je žuto upozorenje za olujne udare bure navečer i prije podne, pa se toga čuvajte, ostalih poteškoća nema.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Ajoj, probušila mi se guma.
2: A barba, ča je bilo?
1: A niš, idem do Mediteran Sporta.
2: Zašto?
1: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
2: Pa opet na džir, a?
1: Normalno.
3: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
1: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
4: Radio Lošinj.

0: tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. Todo Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051 238 510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla bla bla.
2: On. 92,8 MHz. Radio Jadranka.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika sa Silvijom Šopom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, iz emisije Izdvajamo.
0: Vlada predstavlja plan sanacije opasnog otpada u Gospiću.
2: Od ponoći skuplje gorivo, razrađuje se model dnevnog određivanja cijena.
0: Počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a, jedan od govornika je i premijer Andrej Plenković.
2: Večera se u Zagrebu otvara 22. Međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a.
0: Vrijeme će biti razmjerno vjetrovito i svježije, na moru pretežito, drugdje djelomice sunčano, moguće i malo kiše. Temperature od 17 do 22 na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
2: Toliko u najavi. Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani i predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
3: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuće tona, to se provodi u dvije faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
4: Rekao bi da očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
0: Sastankom na kojem će se predstaviti plan sanacije opasnoga otpada u Gospiću predsjedaće ministar graditeljstva Branko Bačić, a sudjelovat će i ministrica zaštite okoliša Marija Vučković te ministar pravosuđa Damir Habijan. Na sastanak su pozvani i glavni državni inspektor Tonči Glavinić, ravnatelj Instituta za vode Mario Šiljeg, ravnatelj Hrvatskog zavoda za javno zdravstvo Krunoslav Capak, te obnašatelj dužnosti ravnatelja Nastavnog zavoda za javno zdravstvo dr. Andrija Štampar Nebojša Kirigin. Pozvani su i gospićki gradonačelnik Darko Milinović te ličko-senjski župan Ernest Petri.
2: Problem sa sanacijom otpada pojavili su se već na prvom koraku kada je vlada odlučila da će dio neopasnog otpada iz Gospića biti ispaljen u cementerama u Našicama i Istri. Građani s tih područja tome se protive, a nezadovoljstvo su iskazali i prosvjedima. Skupština Istarske županije donijela je odluku kojom od vlade traži da odustane od tog plana. Osječko-baranjska županija tražila je dodatna jamstva da će se otpad u Našicama spaliti bez opasnosti za ljude i okoliš. Županica Nataša Tramišak poručuje.
5: Mi smo na ovom sastanku dobili dodatna pojašnjenja od strane uprave Nexa i dobili smo odgovor da su oni zatražili dodatne analize prije preuzimanja samog otpada na toj lokaciji. I da sam onaj otpad kojeg analiza utvrde da ne može biti energetski oporavljen, oni neće niti preuzeti. Mi ćemo dodatno zatražiti sva analiza i mjerenja i kvalitete zraka nakon tog procesa. A osobno sam zamolila i predsjednika uprave Nexa da u trenutku kad prvi kamion bude dolazio do cementare na spaljivanje, da me pozove pa ćemo mi zajedno otići tamo i uvjeriti se kako teče taj tehnološki proces.
1: Jutarnja kronika.
2: Cijena dizela od ponoći najviša je u povijesti. Litra stoji euro i 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri, stoji euro i 74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Vlada je dodatno smanjila trošarine na dizela, razrađuje se i model dnevnog određivanja cijena goriva kako bi se brže pratile promjene cijena energenata na burzama. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti, rekao je u jučerašnjem središnjem dnevniku HTV-a ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
6: Na burzama povijesno visoke cijene dizelskog goriva, ali evo nešto i dobrih vijesti. Trendovi na burzi pokazuju da je oko 50 dolara po toni pala cijena, tako da ako se nastavi ovaj trend kroz ovaj tjedan, sljedeći tjedan možemo očekivati jeftinije derivate.
0: Zašto rastu cijene goriva? Hoće li se uskoro mijenjati svakoga dana? Do kada vlada može intervenirati? Zašto cijene dizela dosežu povijesne razine? Što je s plinom? Kakva nas sezona grijanja očekuje? Odgovore tražimo u mreži prvog. Urednik i voditelj je Kristijan Pelc.
2: Saborski zastupnici u nastavku zasjedanja raspravljat će o vladinu u paketu poreznih zakona. Uz ostalo predviđaju uvođenje oporezivanja prekomjernih marži i promjene u oporezivanju mirovina, paušalnih obrta te kratkoročnog najma u turizmu. Ministar financija Tomislav Ćorić.
7: Kada govorimo o izmjenama zakona o porezu na dobit, tu prije svega mislimo na oporezivanje prekomjernih profitnih marži. Nećemo tolerirati iskorištavanje krize za bildanje dodatnih profita. Drugi porezni oblik, ukidanje poreza na dohodak za mirovine do 5000 eura. Dotaknut ćemo 541 tisuću korisnika s neto efektom od oko 180 milijuna eura. Isto tako mijenjamo paušalno oporezivanje u turizmu, paušalno oporezivanje obrtnika. Također, ono što želim istaknuti, neće biti tretirano preko 80% naših obrtnika.
2: Svijet. U Njujorku je počelo zasjedanje opće skupštine UN-a na kojoj će večeras govoriti i premijer Andrej Plenković. Do kraja tjedna premijer će sudjelovati na samitu Krimske platforme i otvoriti Hrvatsko-američki gospodarski forum, a sinoć je bio na sastanku na vrhu partnera za multilateralizam. Na ovogodišnjem zasjedanju sudjeluje oko 130 čelnika vlada ili država. Ivanka Zorić.
8: Glavna rasprava počet će oko 15 sati prema srednjoevropskom vremenu, a tradicionalno prvi će govoriti brazilski pa američki predsjednik. Premijer Plenković na zasjedanju će govoriti večeras, a sinoć je uručio hrvatsku putovnicu Johnu Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku.
9: Učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će dobiti hrvatsku putovnicu. Ali ono što je nama posebno drago, da je vaš rad inspirirajući.
8: Premijer je sudjelovao i na samitu partnera za multilateralizam kojim je u ime Europske unije predsjedao predsjednik Europskog vijeća Antonio Costa, koji je poručio:
10: Ujedinjeni narodi ostaju u središtu naših zajedničkih napora za mir. Danas pokrećemo partnerstvo za multilateralizam, inicijativu koju su zajednički sponzorirali Australija, Barbados, Brazil, Kanada, Indija, Kenija i Europska unija. Dolazimo s različitih kontinenata, imamo različite povijesti i perspektive, ali dijelimo temeljno uvjerenje da izazove s kojima se suočavamo nijedna zemlja ne može riješiti sama.
8: Hrvatski će premijer sutra sudjelovati na sastanku na vrhu Krimske platforme, te će govoriti na okruglom stolu koji suorganizira Hrvatska, a tema je adresiranje nasilja nad ženama. Do kraja tjedna on će u Njujorku otvoriti gospodarski forum Hrvatska-SAD, a popis njegovih bilateralnih susreta uključuje premijere Kosova, Sjeverne Makedonije i Moldavije, čileanskog predsjednika, čelnika EPLA i predsjednika Svjetskog židovskog kongresa. Opća skupština UN-a idealno je mjesto za sastanke, pa će predsjednik Trump danas razgovarati s čelnicima zemalja Zaljeva i ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Predsjednik Irana, s kojim je Amerika u ratu, Masud Pezeškijan, govorit će sutra, dok će se predsjednik Palestinske uprave Mahmud Abbas u četvrtak prije izraelskog premijera Netanjahua obratiti video vezom, jer mu je odbijena američka viza. Rusiju će predstavljati ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji će se sastati s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom. Uz tekuće poslove na skupštini se pregovara i lobira oko novog glavnog tajnika UN-a, jer Portugalcu Antoniju Guterešu krajem godine završava drugi mandat. Ovo je 81. opća skupština UN-a i traje do kraja tjedna.
2: CNN, MS Now i Politico podnijeli su hitnu tužbu protiv predsjednika Donalda Trumpa i ostalih članova njegove administracije zbog zaštite prava zajamčenih prvim amandmanom na Ustav SAD-a, nakon što im je zabranjen pristup prostoru Bijele kuće. Potpredsjednik J.D. Vance optužio je te medijske kuće da se bave ekstremno lijevom propagandom i poručuje da im nije zabranjen rad, nego uskraćen poseban pristup. Danja Dubravac.
11: Američki predsjednik odluku je objavio u petak na društvenim mrežama, a sad te medije bez dokaza naziva sigurnosnom prijetnjom.
12: Bijela kuća ne provodi napad na slobodne medije, što ja cijenim. Ona provodi napad na lažne vijesti, pojavu koja se poput raka proširila našim voljenim SAD-om. Riječ je o korumpiranoj, namjernoj i sveprisutnoj pojavi, koja je potpuno koordinirana i izvan svake kontrole. To je prijetnja našoj nacionalnoj sigurnosti i mora se zaustaviti odmah.
11: Medijske kuće CNN, MS Now i Politico u hitnoj tužbi traže ukidanje zabrane jer trpe ozbiljnu i nepopravljivu štetu, a zabrana CNN-u ostavila je upražnjeno mjesto u rotacijskom sustavu zajedničkog praćenja predsjednikovih aktivnosti i dijeljenja snimljenih materijala s ostalima. U znak solidarnosti preostale medijske kuće iz rotacije zajednički bojkotiraju praćenje predsjednika. Riječ je o NBC-u, CBS-u, ABC-u i Trumpu sklonom Fox Newsu. Trumpov potpredsjednik J.D. Vance tvrdi da nije ugrožena sloboda govora, jer rad trima medijima nije potpuno zabranjen.
12: On ne zabranjuje rad medijskim kućama. Poručuje, nećemo vam omogućiti poseban pristup Bijeloj kući ako se bavite onim što je zapravo propaganda. Moramo imati na umu da je oko 92% priloga koje te tri medijske kuće objavljuju o predsjedniku SAD-a i njegovoj administraciji negativno. To ne odražava stajališta američkog naroda, niti javno mišljenje. Zato ako se bavite propagandom koja je zapravo svojstvena krajnjoj ljevici, zašto bi vam republikanska Bijela kuća omogućila poseban pristup?
11: Upravo objavljena anketa Reutersa i Ipsosa pokazuje da Trump ima najnižu potporu do sad, 32%, te da je prvi put broj republikanaca koji ne odobravaju njegove poteze povezane s troškovima života, veći od onog koji ih podupiru. I sve to manje od mjesec i pol prije međuizbora koji će odrediti raspored snaga u Kongresu do kraja predsjednikova mandata.
0: SAD će ponovno otvoriti dvije bivše vojne baze iz doba hladnog rata na jugu Grenlanda. Sporazum će biti potpisan danas tijekom Opće skupštine Ujedinjenih naroda između Washingtona, Kopenhagena i Nuka.
2: Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski odbacio je kritike američkog kolege Donalda Trumpa vezane za napade na rusku naftnu industriju. Ukrajinski energetski sektor mora prestati biti meta Rusiji, nakon čega će se napetosti s naše strane smanjiti, napisao je Zelenski na platformi X. Trump je prije toga objavio da je Rusija tijekom rata nažalost izgubila nadzor nad svojim industrijom dizelskog goriva, te da smiješan i beskrajan rat s Ukrajinom mora završiti.
0: Kalifornija je proglasila izvanredno stanje zbog klimatskog fenomena El Niño koji se približava američkoj zapadnoj obali. Predviđaju se snažne oluje i visoke plime koje bi mogle izazvati poplave.
2: Jutarnja kronika. U spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu 22. rujna 1999. godine. U Hrvatskoj se svake godine na taj dan obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. Tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio je suprugu Gordanu, njezinu odvjetnicu Hajru Prohić i sutkinju Ljiljanu Hvalec, a ranio zapisničarku Stanku Cvetković. Jučer su u 17 hrvatskih gradova održane javne akcije pod nazivom Dok ministar baca svjetlo, žene ostaju u mraku. Ženske organizacije inicijative upozoravaju na problem nasilja i potrebu učinkovitije institucionalne zaštite žrtava. Mirjana Kučer iz udruge Domine i Sanja Juras iz Ženske mreže Hrvatske.
13: Od 2016. do današnjeg dana ubijeno, ne zna se točan broj, ali približno 156 žena od strane partnera, odnosno muških članova zajednice, iz razloga samo zato što su žene, dakle govorimo o femicidu.
14: Zahtijevamo ono što zahtijevamo godinama. Zakon protiv svih oblika nasilja nad ženama koji će zaštititi žene. Tražimo strategiju sa jasnim mjerama i jasnim financijskim planom.
2: Državni hidrometeorološki zavod od danas mijenja sustav upozorenja na opasne vremenske uvjete. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, upozorenja će biti dostupna po županijama za svih 20 i grad Zagreb. Time bi upozorenja trebali postati preciznija, o čemu ravnatelj DHMZ-a Ivan Gutler kaže.
15: Negdje prije podne oko 9 kreću upozorenja na toj prostornoj razini. Ona će biti isto koncipirana kao i do sad. Zeleno, žuto, narančasto, crveni nivo upozorenja. Neiste vremenske nepogode kao i do sad. Smatramo da će evo, na taj način informacija biti korisnija našim građanima.
16: A dobro.
2: U Histrionskom domu u Zagrebu večera se otvara 22. međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a. Ove godine posebno je atraktivan program takozvanog proširenog filma. Najavit će Ivan Žaknić.
17: Glavnim programom ovogodišnjeg festivala provlači se tema otpora individualnog i kolektivnog i to kako u onim ostvarenjima koja se bave povijesnim artefaktima, tako i onim koji izazivaju drukčiju sadašnjost i budućnost. Festival predstavlja nove filmove starih festivalskih znanaca poput Miranda Pennell ili Bena Russella, a međunarodno natjecanje donosi ukupno 25 filmova. Hrvatsko natjecanje Refleksi broji 8 naslova, među njima su i višestruki laureat festivala Oberhausen, opera Igora Zelića, ali i nova djela eksperimentalnih veterana Ivana Marušića Klifa i Dražina Čučića. Iako će se projekt projekcije filmova održavati u dvorani Kinoteke, za mjesto otvorenja festivala odabran je Histrionski dom. Razlog je performans Gaja Sherina u okviru popratnog programa proširenog filma koji će otvoriti festival. 50 godina nakon prvog uprizorenja Sherwin će večeras ponovno živjeti svoj kultni performans Man with Mirror. Iz popratnog programa izdvajamo i Kino 23 u sklopu kojeg se prikazuje hibridno stvorenje španjolskog filmaša Carlosa Casasa Krakatoa, priča o ribaru koji se zatekne usred najveće vulkanske erupcije u povijesti. Festival traje do subote, a ulaz na sva događanja je besplatan.
2: Najavimo i temu emisije iz našeg programa Izaberi zdravlje.
0: Tko pomaže pacijentu nakon savjeta da promijeni navike? Hoće li se uskoro tjelesna aktivnost propisivati na recept? Jesmo li za lijekove ili promjenu stila života? To analiziramo u emisiji Izaberi zdravlje nakon vijesti u 8 sati. Uređuje i vodi Sandra Erak.
1: Jutarnja kronika.
2: Nekoliko informacija iz prometa. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena autocesta između čvorova Sveti Rok i Posedarje, državna cesta Maslenica Zatonobrovački, Omiška obilaznica te Paški most. Na Jadranskoj magistrali između Bakra i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. U pomorskom prometu prekiduje trajektna linija Sumartin-Makarska. Toliko u Jutarnjoj kronici, na kraju podsjetnik.
0: Vlada predstavlja plan sanacije opasnoga otpada u Gospiću.
2: Od ponoći skuplje gorivo, razrađuje se model dnevnog određivanja cijena.
0: Počelo zasjedanje Opće skupštine UN-a, jedan od govornika je i premijer Andrej Plenković.
2: Večeras se u Zagrebu otvara 22. Međunarodni festival eksperimentalnog filma i videa 25 FPS-a.
0: Vrijeme će biti razmjerno vjetrovito i svježije. Na moru pretežito, drugdje djelomice sunčano, moguće je i malo kiše. Temperature od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski je realizirao Dražen Jančić, spikerica Rosanda Tometić, uredili Tadija Kristijan Babić i Silvio Šop.
1: Prvi program.
0: Pripremila Sanja Žiger-Frljuk.
16: Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je na Rujevici prvi trening pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića, a na okupljanju u Zagrebu bio je Marko Šivak.
18: Bilo je promjena u odnosu na originalni popis kojeg su zbog ozljeda otpali Jerlić i Juranović, pa su momčad pozvani Jakić i Pongračić, ali i Majer, čiji je povratak u reprezentaciju objasnio izbornik Bilić.
19: U zadnjih par tjedana na njegovoj poziciji se niko nije povrijedio, niti je niko otpao. Ali broj jedan, i tada sam bio na nekoj vagi da nam treba još poneki igrač, jer su 4 utakmice po prvi put u povijesti, rekao bi skoro ne prvi, ali je nesvakidašnja situacija je nova što se tiče broja utakmica u tako malom razmaku vremenskog. I on je otišao u klub gdje gori, u klub gdje je pritisak, gdje on igra jako dobro, Liga prvaka, ja takve igrače volim. Pogotovo ako su odgovorni, a on je odgovoran sada, ga vidim.
18: Slijedi neugodan ciklus od 4 utakmice u svega 11 dana. Gostovanje u Pragu kod Češke već ove subote, pa Španjolska u Sevilji, potom Engleska na Rujevici i Španjolska na Poljudu.
19: Treba će puno zajedništva, energije, žrtvovanja, patnje tokom utakmica, ali i hrabrosti i naše prepoznatljivosti.
18: Rasprodane su ulaznice za obje utakmice sa Španjolskom i u Splitu i u Sevilji. HNS-u je dopušteno imati djecu na utakmici s Engleskom na Rujevici, gdje će stići oko 5000 polaznika nogometnih škola.
16: Na okupu je i mlada reprezentacija uoči završnog dijela kvalifikacija za europsko prvenstvo i utakmica protiv Mađarske u Varaždinu te Ukrajine i Litve u gostima. Izabranici Ivice Olića vodeći su u skupini s 13 bodova, imaju 2 više od drugoplasirane Turske. Na europskom prvenstvu u boksu u Sofiji Antonio Grabić osigurao je medalju plasmanom u polufinale u kategoriji do 85 kg. Pobjedio je Talijana Giralducia podijeljenom odlukom sudaca. Za plasman u finale borit će se sutra. Gabriel Veočić i Nikolina Čačić poraženi su u osmini finala. Počinje 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race od ove godine u prestižnoj kategoriji. Start prve od 6 etapa je u Splitu malo prije podneva, a cilj u Segetu oko 16 sati. U jakoj konkurenciji su i dvojica hrvatskih biciklista, Fran Miholjević i Nikola Zgojković.
20: Mislim da su ambicije dosta visoke, kako ekipne, tako i moje osobne. Vozim doma, da puno etapa ove godine prolazi cestama kojima treniram svaki dan.
3: Došli smo vrlo spremni za ovu utrku. Ovo je jedna od najbitnijih utrka moje biciklističke sezone.
16: Hrvatske rukometašice krenule su s prvom fazom priprema za europsko prvenstvo koje ih čeka u prosincu. Od četvrtka do subote odigrat će 3 utakmice u Ohridu protiv Crne Gore, Srbije i Sjeverne Makedonije. Rijeka je pobjednik Superkupa u futsalu. U finalu u Omišu bila je bolja od Olmisuma 3-2.
21: Oglasi.
22: Račun ne treba. A ne, to se ne računa. Jer račun nije samo papir. Svaki prijavljeni račun vrijedi cijelom društvu, a može vam donijeti i vrijednu nagradu. Skeniraj, prijavi, gotovo. Za tebe jednostavno, za sve nas važno. Prijavi barem jedan račun putem aplikacije mPorezna i sudjeluj u nagradnoj igri. Jer svaki račun se računa. Više na porezna-uprava.gov.hr.
21: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenskim prilikama u Hrvatskoj, Izidor Pelajić. Jutros je pretežno vedro, na sjeveru i istoku ima umjerene i povećane naoblake, ali uglavnom bez kiše koja se pojavljuje za sada u Mađarskoj. Osjetno je vjetrovitije nego proteklih dana, bura duž obale mjestimice puše s olujnim udarima, a na kopnu je i osjetno svježije. Temperatura zraka u 6 sati u Bednji je bila 6 stupnjeva. Daruvar, Gospić, Križevci, Ogulin i Sljeme imale su 7, Zagreb, Park iznad Čabra i Varaždin 8, Bjelovar, Sisak 9, Bilogora, Gorice, Krenove, Gradiške 11, Gradište kraj Županje i Osijek 12, Kutjevo, Slavonski Brod 13. U Kninu je bilo 15, Malenska i Opatija imali su 16, Senj i Šibenik 17, Zračna luka Pula i Rab 18. Lastovo, Rovinj 19, Dubrovnik 20, a Konavoska Prevlaka 21 stupanj Celzija. Razmjerno vjetrovito i svježe danas u Lijepoj našoj. Na Jadranu je uz njega pretežno sunčano, u središnjim i istočnim predjelima djelomice sunčano, a osobito u drugom dijelu dana moguće je malo kiše ili pljusak. Puhaće većinom umjeren sjeverni i sjeveroistočni vjetar, na istoku i sjeverozapadni s jakim udarima. Na Jadranu umjerena jaka bura lokalno s olujnim udarima, osobito podno Velebita. Najviša dnevna temperatura zraka između 17 i 22, na obali otocima od 23 do 27. Sutra u našoj zemlji pretežno sunčano, u Istri te središnjim predjelima i osobito istočnim s umjerenom naoblakom. Vjetar slab na istoku do umjeren sjeverozapadni, na Jadranu će puhati umjerena do jaka bura i slabije će te okretati na sjeverozapadnjak. Najniža temperatura od 4 do 9, na Jadranu između 13 i 18, najviša dnevna uglavnom između 19 i 24 stupnja.
21: Oglasi.
24: Kakva dominacija u posjedu! On pokušava zatvoriti...
21: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Poštovani slušatelji, dobro vam jutro, lijepi pozdrav iz studija Radija Malog Lošinja, Radio Jadranke. Sada nam je točno 7 sati i 22 su minute. Ja sam Freddy i vaš ću biti domaćin do 11 sati. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 19 stupnjeva Celzijevih, maksimalna može ići do ugodnih 26 stupnjeva. Prognoza nam je ovako ukratko, uglavnom sunčano vrijeme, nadam se jedan onako ugodan dan. Pa ćemo mi ovaj dan ući uz valcer i to uz izvođače uz koje možda ne bi vezali valcer, ali svirat će oni nama jutros valcer. Pa ćemo čuti Stranglers i Golden Brown, Clash i Rubber Waltz, a krenut će naš Urban s Astronautom.
1: Radio Mali Lošinj.
2: 92,8 MHz.
1: Radio Jadranka.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
3: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadran.

0: Sada je točno 7 sati 45 minuta. Trenutna temperatura zraka na području našeg grada izmjerena je 19 stupnjeva Celzijevih, a danas nas očekuje pretežno sunčano uz malu na oblaku. Tijekom poslijepodneva u Gorskoj Hrvatskoj prolazni porast na oblake. Puhaće bura, slaba do umjerena, mjestimice jaka s olujnim udarima, a more će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri na Kvarneru biti će od 14 do 19, a najviša dnevna od 21 do 26 stupnjeva Celzijevih. Hrvatski autoklub upozorava kako magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama u unutrašnjosti, a zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Najava radova za danas nema, stoga nastavljamo uz glazbu, nastavljamo do 8 sati kada slijede još jedne vijesti prvog programa Hrvatskog radija, a do tamo će nas odvesti Gustafi i Luki uz škojarsku pjesmu.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

0: Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Na predstavljanju su pozvani predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuće tona, to se provodi u dvije faze. Prva je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radom na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
2: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
0: U Hrvatskoj je cijena dizela od ponoći najviša u povijesti. Litra stoji €0,91. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri, stoji €0,74. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na €1,5. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti. Predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
3: Na Mediteranu koji je bitan za formiranje naših cijena, one su prošli tjedan prešle $1,650 po toni, što je rekordni vrhunac, ali isto tako moram reći da evo počeo novi tjedan i jučer su cijene pale za $50, što bi ga to pretvorimo u cente na našim crpkama, značilo da su pale za jedno 5-6 centi, tako da ovo što je poskupilo prošli tjedan praktički sad pada dole, tako da to su fluktuacije, ali trend je takav da cijene, osobito kerozina i dizela, idu gore naprosto radi toga, jer tržište to tako traži. Visoka je potražnja, puno je veća potražnja za dizelom nego za benzinom i u Hrvatskoj tako troši se praktički 5 puta više dizela nego benzina. To je rezultat cijele te situacije.
0: Pred nama je sezona grijanja. Kakva je situacija s cijenama plina, govori predsjednik Hrvatske stručne udruge za plin Dalibor Pudić.
4: Od 5. do 1.7. su se definirale cijene na TTF-u. Tad je došlo do analize praktički da će doći do poskupljenja od otprilike nekakvih 4 eura po megavat satu, što znači za jedno prosječno kućanstvo koje troši 10 megavat sat ili negdje oko 1000 kubika plina, a za 40 eura godišnje. To bi značilo poskupljenje od nekakvih 3,5 eura, a mjesečno dakle nije nekako veliko poskupljenje, nekakvih 7-8%.
0: Vijesti. U New Yorku je počelo zasjedanje opće skupštine UN-a. Sudjeluje oko 130 čelnika vlada ili država. Hrvatsku predstavlja premijer Andrej Plenković, koji će govoriti večeras. Do kraja tjedna premijer će sudjelovati na samitu Krimske platforme i otvoriti Hrvatsko-američki gospodarski forum, a sinoć je bio na sastanku na vrhu partnera za multilateralizam. SAD će ponovno otvoriti 2 bivše vojne baze iz doba hladnog rata na jugu Grenlanda. Sporazum će biti potpisan danas tijekom opće skupštine Ujedinjenih naroda između Washingtona, Kopenhagena i Nuka. Vijesti. Državni hidrometeorološki zavod danas mijenja sustav upozorenja na opasne vremenske uvjete. Umjesto dosadašnjih 8 velikih klimatoloških regija, upozorenja će biti dostupna po županijama za svih 20 i grad Zagreb. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
5: Oko 9 kreću upozorenja na toj prostornoj razini. Ona će biti isto koncipirana kao i do sad. Zeleno, žuto, narančasto, crveni nivo upozorenja. Neiste vremenske nepogode kao i do sad. Smatramo da će evo, na taj način informacija biti korisnija našim građanima. Vremenska
0: prognoza. Razmjerno vjetrovito i svježe. Na Jadranu pretežno, drugdje djelomice sunčano, ponegdje i malo kiše. Vjetar umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru bura s olujnim udarima. Temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
6: Vijesti. 92.8 Radio Lošinj.

0: Inako vijesti prvog programa Hrvatskog radija, nastavljamo uz naš program, nastavljamo uz glazbu. Ono što slijedi, čuti ćemo Don Diabla i Survive, Santanu i Corazon Espinado, a blok otvara Simply Red i Perfect Love.
1: 92,8 MHz.
2: Slušate radio Mali Lošinj.
1: Radio Jadranka.

0: I idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To Do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.

Ako ste propustili poslušati prognozu i stanje u prometu, evo, mi ćemo vam još jednom reći da nam je sad temperatura zraka 21 stupanj Celzijeva, danas nas očekuje pretežno sunčano, uz malu naoblaku tijekom poslijepodneva u Gorskoj Hrvatskoj prolazni porast na oblake. Puhaće bura, slaba do umjerena, mjestimice jaka s olujnim udarima, a more će biti malo do umjereno valovito, ponegdje i valovito. Najviša dnevna temperatura danas kod nas može ići od 21 do 26 stupnjeva Celzijeva.

0: Što se tiče stanja u prometu, Hrvatski autoklub upozorava kako magla smanjuje vidljivost mjestenice na cestama u unutrašnjosti, a zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. Pa evo, koliko se spremate na put, bacite malo oko na stranice Hrvatskog autokluba. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe. Najava radova za danas nema, pa stoga nastavljamo uz glazbu. Čuti ćemo Rolling Stones s njihovog posljednjeg albuma, pjesmu You Know I'm No Good, pjesmu koju je u originalu izvodila Amy Winehouse. Massimo također izvodi jedan cover Samo jednom se ljubi, a krećemo sa Sandrom Bastiančićem iz benda Anfas, kojim se u ovoj pjesmi pridružio Zvijezdan Ružić, a pjesma je Debelih.
1: Slušaš Radio Lošinj.

0: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.
1: I još jedan pozdrav gdje god da ste i slušate naš radio, a evo par riječi o tome što ćete tijekom dana moći poslušati u našem programu. Do 9 sati imat ćemo još radio pogled, malo prelistati naslove domaćih internetskih portala da vidimo što najnovije jutros pišu točno u 9 sati. Kreću i naše prve današnje lokalne vijesti, naš Infoflash. U 10 sati vijesti prvog programa Hrvatskog radija, pa nakon toga dobra glazba do idućih koji su točno u podne, nakon toga naše druge vijesti, naš Infoflash. A u 14 sati 30 minuta i naša središnja informativna emisija Kronika dana, točno u 15 sati, danas aktualno Radio Rijeke. U 17 sati Infoflash. I u 19 sati naše kratke vijesti Infoflash, u 21 sati ovog utorka zabavno glazbena emisija Kultivator. U 22 i 23 sata još malo naših kratkih vijesti, u nastavku kroz noć idemo uz dobru glazbu. A mi ćemo sada poslušati Ninu Badrić i ono kad, pa idemo malo vidjeti, dakle, u radio pogledu što se jutros piše po portalima.
2: 92,8.

Evo jutro s Index bavi Horvatinčićem. Kažu u Indeksu snimili smo Horvatinčića za volanom, ostao je bez vozačke zbog trajne nesposobnosti. Indeks je fotografirao Tomislava Horvatinčića kako upravlja automobilom na Label. On je u zagrebačkim Gajnicama, vozio se u smjeru zapada. On je bio za volanom svog Land Rovera godinu dana nakon što je pušten na uvjetni dopus s izdržavanjem gotovo petogodišnje zatvorske kazne koja mu je dosuđena jer je jahtom usmrtio talijanski bračni par na Jedrilici 2011. godine, što je na sudu pravdao sinkopom. Horvatinčić se dok se tijekom izdržavanja kazne svako toliko vozio uokolo, šopingirao i pohodio restorane, pojavljivo ulozi suvozača, no u petak poslije podne smo ga uhvatili kako opet upravlja terencem, pišu na Indeksu. Fotografija otvara pitanje, smije li Horvatinčić danas uopće upravljati automobilom? Prema posljednjim javno dostupnim podacima još 2017. ostao je bez vozačke dozvole nakon što mu je utvrđena trajna zdravstvena nesposobnost za vožnju, a dvije godine poslije sud mu izrekao je petogodišnju zabranu upravljanja svim vrstama motornih vozila u koji se ne uračunava vrijeme provedeno na izdržavanju kazne.

U nastavku Indeks piše, s vremena na vrijeme političari kažu i nešto glupo. Dogodi se svakome. Nitko od nas ne može reći da nije ponekad izvalio nešto glupo. Ali kada ministar Ante Šušnjar, kojeg službeni vozač vozi na trošak poreznih obveznika i koji prima... I koji, ispričavam se, ovo mali tehnički problemčić, koji prima više od 4000 eura mjesečno, ozbiljnim rječnikom preko jednako ozbiljnog podbratka govori kako su cijene goriva dosta priuštive, valja zastati. Njegov dokaz, dolazeći u televizijski studio, vidio je gužvu na cestama i to, zamislite, u nedjelju. Tu se postavlja sasvim jednostavno metodološko pitanje, je li ministar gospodarstva Šušnjar glup ili samo pakostan? Čega ti nije, znaš ono kad te ne volim ko prije, znaš ono kad... Pojačaj i uživaj. Radio Lošin.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.
5: Evo, iako nam je jesen tu i mislili smo, ja osobno, barem sam mislio da su one vrućine iza nas, nije tako. Naime, veliki toplinski val zahvatit će krajem rujna veliki dio Europe, a neuobičajeno visoke temperature mogle bi se zadržati i početkom listopada. Prema prognozi Severe Weather Europe, nad kontinentom će se razviti snažno područje visokog tlaka koji će sa Sredozemlja i Sjeverne Afrike povlačiti vrlo topao zrak prema sjeveru. U dijelovima zapadne, srednje i sjeverne Europe temperature zraka na visini bit će od 8 do 12 stupnjeva više od prosjeka za ovo doba godine. Pri tlu će temperature u mnogim područjima prelaziti 25 stupnjeva, a ponegdje i 30 stupnjeva, što je vrlo neuobičajeno za kraj rujna i početak listopada. Takav vremenski obrazac često se naziva toplinskom kupolom. Riječ je o velikom dugotrajnom području visokog tlaka koji zadržava topo zrak nad istim područjem. Toplinski val trebao bi se postupno širiti preko kontinenta do kraja rujna, a stabilno i suho vrijeme moglo bi se nastaviti početkom listopada. Za jug Europe i Balkan topli zrak očekuje se od subote i početkom sljedećeg tjedna. Temperature bi u sjevernoj Italiji i središnjem dijelu Balkana trebale dosezati između 28 i 30 stupnjeva. Naravno, zahvatit će i nas. Prema kartama, u nedjelju 27. rujna u Hrvatskoj se očekuju najviše dnevne temperature, uglavnom između 22 i 26 stupnjeva. Evo, od bombastičnog naslova, pa i danas je maksimalac 26. Idemo na glazbu.

0: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
1: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
0: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
1: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
0: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
1: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
0: Hvala.
1: Čista ko suza.

0: stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.

I evo još jedna obavijest, naime u najavi programa nismo spomenuli da ćemo u 10 sati i 30 minuta imati blic razgovor. U goste će nam doći Marin Brčić, zapovjednik javne vatrogasne postrojbe koji će najaviti vatrogasnu utrku. One najbitnije vijesti sa domaćih portala smo uglavnom prenijeli, stoga ćemo do 9 sati kada kreću naše prve današnje lokalne vijesti svirati. Ono što ćemo čuti biti će Amy Winehouse i Valerie, no prije toga Eni Jurišić i Tvoja ljubav.

0: Najnoviji strani izvođači na jednom su mjestu.
1: Hey, I'm Dua Lipa.
2: I'm Ed Sheeran.
1: I'm Adele.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Danas je 22. rujna, utorak, i želimo vam dobro jutro. Na susjednom Cresu u tijeku su 34. dani Frane Petrića, međunarodna znanstveno-kulturna manifestacija, traje do 26. sudjeluje 110 sudionika iz 16 zemalja. Tema tehnologija, tehnika, tehnosvijesta večeras će biti predstavljeno čak 6 novih filozofskih izdanja. Početak je u 18 sati u hotelu Kimen, pa sad ako volite filozofiju i filozofska izdanja, krenite na vrijeme. Nemojte filozofirati. Već sutra stiže jedan lijep glazbeni u muzeju Apoksiomena, riječki trio u sklopu prve sezone komornog ciklusa Kašman. Filip Fak na klaviru, Krunoslav Marić na violini i Vid Veljak na violončelu izvešće Damki Antonina Dvoržaka, te 4-godišnja doba Buenos Airesa Astora Piazzolle u obradi Jose Bragata. Dakle, Dvoržak i Piazzolla, klasika i tango u jednoj večeri u muzeju Apoksiomena, sutra srijeda 23. u 19 sati. Na rasporedu i duhovna obnova posvećena Svetom Piju u Čunskom. Padre Pio, znati trpjeti i prikazivati trpljenje Bogu za spasenje duša i vlastito posvećenje. Program počinje u 17.30, zatim Sveta misa u 18, a 18.40 euharistijsko klanjanje i pojedinačna molitva. Dakle, u Župi u Čunskom, srijeda 23. od 17.30. A onda dođe četvrtak, dan za kulturu, u Nerezinama se otvara izložba u galeriji Uljara Tvorić, bit će predstavljeni radovi akademskog slikara i grafičara našeg Dade, Dragutina Dade Kovačevića, pod nazivom Crta u prostoru. Kovačević kroz geometrijski apstraktne radove istražuje odnose linija, prostora i boje, a izložba je četvrta u ovogodišnjem programu Ljeto u Uljari. Biće otvorena do 1. listopada, dakle četvrtak u 18 sati u Uljara Tvoriću u Nerezinama. Četvrtak donosi i zanimljivo predavanje. Otočna triologija, geneza trobrodnih bazilika u Osoru, Velom i Malom Lošinju. Predavanje će održati profesor Predrag Marković. Tema povezuje tri otočna lokaliteta i njihovu povijesnu i sakralnu baštinu. Ulaz je slobodan, a mjesto gdje treba doći na vrijeme, Palača Frici, četvrtak 24. u 19 sati. Jedna na Unijama, evo i zanimljive izložbe koja je već otvorena u galeriji Torač na Unijama, izložba Povijest konzerviranja ribe autorice Silvane Peroš. Izložba je dio programa Dana europske baštine, a kroz temu konzerviranja ribe predstavlja i dio industrijske i gospodarske povijesti otoka. Ova izložba traje do konca mjeseca. Odlazimo i do Orleca, 60 godina folklorne tradicije. U subotu u folklor u Orlecu slavi svoj 60. rođendan. Proslavit će sve skupa u 18 sati u mjesnoj dvorani u Orlecu. Ove subote 26. 6 desetljeća zajedništva i čuvanja otočne, kulturne i tradicijske baštine. Pa bravo za Orlećane! I tu stižemo do konca ovog dijela naše informativne emisije. Bili smo skoro u svim mjestima našeg arhipelaga, pa eto, ostanite i dalje s nama jer ova burica puše, a Fredi zna do kad će.
0: Vrijeme i promet.
2: Trenutna temperatura zraka izmjerena na području našeg grada je 21 stupanj Celzijev. Danas nas očekuje bura na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana, sjeverni vjetar od 14 do 28 čvorova. Na sjevernom Jadranu bura od 10 do 20, pod Velebitom od 16 do 26, još u početku do 30 čvorova. More 2 do 3, na otvorenom moru i pod Velebitom 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, još u početku samo na južnom Jadranu mjestimice može biti kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Hrvatski autoklub javlja kako magla smanjuje vidljivost mjestimice na cestama unutrašnjosti, a zbog jakog vjetra zabrane su za pojedine skupine vozila na cestama u priobalju. U pomorskom prometu na našem području trajekti, katamarani i brodske linije plove prema redu plovidbe.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka.

0: Slušate radio
1: 92.8
0: Mali Lošinj,
1: Radio Jadranka.
2: Deset je sati.

0: Vlada će u podne u Nacionalnoj i sveučilišnoj knjižnici u Zagrebu predstaviti plan sanacije opasnog otpada u Gospiću. Na predstavljanje su pozvani predstavnici građanske inicijative Gospić je naš dom. Evo što su uoči sastanka rekli direktor Fonda za zaštitu okoliša Luka Balen i predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Što se tiče zakopanog najkompleksnijeg otpada 33 tisuće tona, to se provodi u dvije faze. Prvo je prekrivanje za koje smo donijeli odluku o odabiru i taj izvođač firma Kosa graditeljstvo kreće sa radovima na prekrivanju, a za ovaj sami plan sanacije zakopanog otpada njega ćemo detaljno prezentirati. Ono što je bitno da je provedeno detaljno istraživanje tržišta, da imamo veliki interes i domaćih stranih kompanija i da je 20 firmi bilo zainteresirano za uzimanje uzoraka.
2: Očekujemo napokon konkretne odgovore o modelu sanacije i rokovima, da napokon znamo kada će se ta izvor onečišćenja ukloniti iz tla i koji će biti rokovi.
0: Voda iz javne vodoopskrbe na području Ličko-senjske županije i otoka Paga zdravstveno ispravna i sigurna za piće, pokazali su rezultati novog uzorkovanja provedenog 7. i 9. ovog mjeseca. Na mjestima potrošnje, odnosno na slavinama unutar zone opskrbe Gospić, Mrđenovac, Senj i Tonković, Frilo, uzeto je 18 uzoraka vode. Uzorkovanje provodi Hrvatski zavod za javno zdravstvo. U Hrvatskoj je cijena dizela od ponoći najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti. Predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
3: Na Mediteranu koji je bitan za formiranje naših cijena, one su prošli tjedan prešle 1650 dolara po toni, što je rekordni vrhunac, ali isto tako moram reći da evo počeo je novi tjedan i jučer su cijene pale za 50 dolara, što bi ga to pretvorimo u centre na našim crpkama, značilo da su pale za jedno 5-6 centi, tako da ovo što je poskupilo prošli tjedan praktički sad pada dole, tako da to su eto fluktuacije, ali trend je takav da cijene, osobito kerozina i dizela, idu gore naprosto radi toga jer tržište to tako traži. Visoka je potražnja, puno je veća potražnja za dizelom nego za benzinom i u Hrvatskoj tako troši se praktički 5 puta više dizela nego benzina. To je rezultat cijele te situacije.
0: U Hrvatskoj se obilježava Nacionalni dan borbe protiv nasilja nad ženama. U spomen na tri žene ubijene na Zagrebačkom općinskom sudu na današnji dan 1999. godine. Na početku saborske sjednice nasilje nad ženama osudio je predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
4: Iznimno je važno da smo donijeli niz zakonskih izmjena koje redefiniraju kaznena djela, postrožuju kazne i jačaju sustav socijalne skrbi. Prije dvije godine Hrvatska je u svoje kazneno zakonodavstvo uvela femicid, kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe. Ujedno podsjećam kako je trenutno u saborskoj proceduri i prijedlog zakona o izmjenama i dopunama kaznenog zakona. Taj akt u konačnici može otvoriti mogućnost da se i za kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe izrekne najstroža kazna, ona doživotnog zatvora.
0: Izaslanstva SDP-a i Možemo položila su cvijeće i zapalila svijeće ispred općinskog suda. Siniša Hajdaš Dončić i Ivana Kekin.
5: 2025. godine policija je evidentirala 2600 kaznenih djela nasilja obitelji, 2228 je bila nasilje nad ženama. Slučaj u Slatini gdje je nasilnik ubio ženu nakon intervencije policije govori o jednoj nekoordinaciji državnog odvjetništva, policije, pravosuđa, centara za socijalnu skrb koji jednostavno ne reagiraju na pravi način i na pravo vrijeme.
6: 8. rujna u Slatini je ubijena žena. Žena koja je bila i majka šestero djece. Slatina nije izoliran slučaj. Prošle godine u Hrvatskoj ubijeno je 19 žena. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova, od 2016. do 2024. ubijeno je 130 žena.
0: Vremenska prognoza. Razmjerno vjetrovito i svježije, na Jadranu pretežno, drugdje djelomice sunčano, ponegdje i malo kiše. Vjetar umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni, na moru bura s olujnim udarima. Temperatura od 17 do 22, na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
7: Vijesti. Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: 10:16, vi ste na valovima Radio Jadranke i ovo je tvoj ritam otoka kao i svakog dana. Evo koliko ste slušali današnje naše vijesti, za danas i nema nešto dešavanja, no ima već evo interesantnih najava za sutra. Pa tako ćemo reći da sutra stiže jedan lijep glazbeni događaj, evo pogotovo za ljubitelje klasične, ono ozbiljnije glazbe. Naime, u muzeju Apoksomena u Malom Lošinju nastupit će riječki klavirski trio u sklopu prve sezone komornog ciklusa Kašpan. Filip Fak na klaviru, Krunoslav Marić na violini i Vid Veljak na violončelu, izvješće Damki od Dvoržaka te 4-godišnja doba Buenos Airesa Astora Piazzolle u obradi Josea Bragata. Dakle, Dvoržak i Piazzolla, klasika i tango u jednoj glazbenoj večeri sutra u muzeju Apoksomena u 19 sati. A za one kojima evo treba duhovna obnova ili jednostavno vole tako nešto, sutra je na rasporedu duhovna obnova posvećena Svetom Piju u Čunskom. Tema susreta je znati trpjeti i prikazivati trpljenje Bogu za spasenje duša i vlastito posvećenje. Program počinje ispovjedi u 17:30, u 18:00 je sveta misa, u 18:40 slijede euharistijsko klanjanje i pojedinačna molitva. Dakle, sutra u 17:30.
1: Slušate radio
2: 92.8
1: Mali Lošinj,
2: Radio Jadranka.
0: U nastavku strana glazba slušat ćemo i Rhythmics, Yazoo, Prince'a, Imagine Dragons, a kreće Nelly Furtado.

0: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja kiseli kupus rezani Zorela 500 grama 89 centi, paprika crvena Kalifornija 1 kg 2,29 €, bijelo grožđe 1 kg euro 39, čigale kruh 500 grama euro 40, tiramisu 1 komad euro 40, riža Gallo Blond Risotti 1 kg 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebes kosti 1 kg 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg 5,89 €. Za vaš dobar dan!
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla,

0: Rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Mana za cijelu obitelj. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.
1: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.
2: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
3: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
2: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
3: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
2: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
3: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
2: Svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
1: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla bla bla.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marina Medical Center najavljuje dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvina Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marina Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099 164 4297.
2: Ajoj, probušila mi se guma.
3: A barba, ča je bilo?
2: A niš, idem do Mediteran Sporta.
3: Zašto?
2: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
3: Pa opet na džir, a?
2: Normalno.
4: U Mediteran Sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099 232 9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
2: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
1: I sada evo točno 10 sati 49 minuta. I evo, mic po mic, došao sam i do kraja današnje smjene i druženje sa vama. Nadam se da vam je bilo okej, da vam je bilo ugodno i da ćete ostati na ovoj frekvenciji, jer evo, za nekoliko minuta za tonski pult sješće Karlo. Do idućeg druženja, a to je već sutra, lijepi pozdrav, nastavljamo uz glazbu. Završit ću moju šihtu sa Nathanom Evanson i Wellermanom. Jam će nam otpjevati Day, a kreće Robbie Williams i Tripping. Bye bye.

0: to ti ljuti.
1: Ej!
2: Radio Jadranka, 30 godina uz vas.
3: Najgore smo prošli, ali...
1: Radio Jadranka, kad upališ radio, upališ osmijeh.
0: Tvoj ritam otoka.
1: Yes, buongiorno.
4: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
5: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
6: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, znači stalno.
3: Presonina sam, koliko je to veliko.
6: Arijederči, Ari Sentirči.
5: Šta ja radim, čovječe?
7: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
8: Radio Jadranka.
7: Glazba za dušu.
9: Tvoj radio.

0: Dobar dan, Lošinj, kako smo? 11. je netko misli na vas.
1: Radio Lošinj. Tvoj radio.
0: Novi utorak, nove cijene goriva na našim pumpama. Evo, čuje se opet ovaj nesretna ubodna pila, ali morat ćemo se još malo strpiti. Kojih pola sata, valjda će završiti to, ti radovi. Što sam htio reći, da, nove cijene goriva, nikad višlje cijene za jednu skupinu. Litra dizela stajaće 1,91 euro, 6 centi više nego do sada, što je ujedno i rekordna maloprodajna cijena dizela u Hrvatskoj, dok će benzin poskupjeti za 1 cent na 1,74 eura po litri. A ministar Ante Šušnjar je objasnio da se model dnevnog formiranja cijena goriva razmatra kako bi se u cijene mogle uvrstiti dnevne promjene s burzi energenata. Šušnjar je izjavio da Hrvatska unatoč rastu cijena i dalje ima najpriuštiviji dizel u okruženju, i to u trenutku povijesno najviših cijena dizela na burzama. Kako me ovaj tu nervira ovaj zvuk, ne mogu vam opisat. Totalno me dekoncentrira, tako da morat ću pričekat da ovo završi dok mogu normalno pričat. Idemo na Milinu, i to Milinu dvoje, pa jedno najboljih prijatelja, Bane i Dino. Bane je Željko Banić, Bane iz Song Killersa, a Dino Dvornik je, naravno, svi znamo tko je Dino Dvornik. Napisali su ovu pjesmu 2005. i s time otišli na Doru. Nevjerojatno, ali istinito, to nisam ja znao, međutim, da čujemo Milinu i Bane i Dino.
2: Suradnja s Dinom je bila super. Zato što je to bio jedan onako najuzbudljivijih trenutaka u mojoj karijeri, gdje sam svirao sa najtalentiranijim čovjekom ovdje ikad što se glazbe tiče, barem ja tako mislim, a i vidio sam svijeta s njim, recimo, to je još nešto dobro, znači nisam išao svirat s njim samo kao prateći glazbenik, ono, znači, nekog izvođača, tako da smo uživali, smo jednostavno

0: Josipa Lisac ima tisuću razloga za ljubav.
1: Vrijeme i promet.
0: Ovako je stanje, bura puše, bura okriče, 22 stupnje trenutno nad našim gradom, žuto upozorenje za jaku buru s olujnim udarima na snazi, pa gotovo cijeli dan. Danas ostaje pretežno sunčano uz malu naoblaku, tijekom poslijepodneva u Gorskoj Hrvatskoj prolazni porast naoblake. Morat će biti malo do umjereno valovito, ponegdje valovito. Najviše dnevna ići će otprilike do 26, kod nas kaže 24. Čujemo u pozadini i dalje laganu ubodnu pilicu, to je već sad, smo navikli na to, ali nema veze. Idemo još malo pogledati što kaže Hrvatski autoklub, autocesta A1 između čvora Sveti Rok i čvora Posedarje otvorena je za sve skupine vozila, međutim zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su Omiška obilaznica, Dubrovački most na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene, zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Ostalih poteškoća na našem području nema, pomorski promet za sada dobar, sve na našem području plovi prema redu plovidbe, pa se nadam da će tako i ostati. 099 30 30 800, info telefon Radija Jadranke za sve poteškoće u prometu, nazovi nas, slikaj nam, pošalji nam glasovnu poruku, što god ti drago, samo nam javi pa ćemo mi proslijediti drugima. Sretan put za sve žene. Jedna je žena za sva vremena, ona je Zdenka Kovačiček. 11.22 je, Karlo, s tobom u tvom ritmu otoka.

0: Radio Lošinj. Tvoj radio.
1: Evo jedne iz rubrike Dogodilo se na današnji dan. Prva epizoda humoristične serije Prijatelji emitirana je 22. rujna 1994. godine. Bio je to početak jedne od definitivno najuspješnijih televizijskih produkcija u povijesti. Ukupno je snimljeno 10 sezona, u seriji je nastupalo 6 stalnih glumaca, a producenti su željeli da oni imaju podjednake uloge bez da se nekoga posebno ističe. Sukladno tome, većinom su honorari svih 6 glumaca bili podjednaki. S povećanjem popularnosti serije vrtoglavo su rasli i honorari glumaca. U prvoj sezoni svaki glumac dobivao 22.500 dolara po epizodi, a u trećoj sezoni to je već poraslo na 75.000 dolara po epizodi. U četvrtoj sezoni svaki glumac dobivao 85.000 dolara po jednoj epizodi snimanja. Peta sezona 100.000 dolara. Šesta sezona Friendsa, svaki glumac dobivao je 125.000 dolara po epizodi. Onda su već naravno eksplodirali. Sedma i osma sezona svaki glumac dobivao je 750.000 dolara po epizodi. I u zadnje dvije sezone kad su Friendsi bili na vrhuncu, svaki glumac dobivao 1.000.000 dolara po epizodi. Malo si to zamisli u glavi. Ne znam koliko točno ima epizoda jedna sezona, ali se zamisli. 1.000.000 dolara po epizodi. Danas planetarno popularni glumci koji su glumili Prijatelje. Za svaku od tih 6 uloga prijavilo se oko 1.000 ljudi. Taj je broj srezan na 75 osoba po ulozi koje su pozvani na audicije. David Schwimmer, odnosno Ross Geller, odabran je preko reda jer su ga producenti od početka željeli za ulogu. Navodno su lik Rossa i kreirali imajući njega na umu. Tako je Schwimmer postao prvi član glumačke ekipe. Courtney Cox, odnosno Monica Geller, bila je najpoznatija glumica od svih 6 uoči početka Prijatelja, a producenti su isprva mislili da bi bila dobra u ulozi Rachel, no ona je samo tražila ulogu Monike. A već prva pilot epizoda Prijatelja doživjela je veliki uspjeh. Matt LeBlanc, odnosno Joey Tribbiani, bio je u stvarnom životu prije snimanja Prijatelja tako siromašan da je za vrijeme audicije posjedovao samo 11 dolara. Kad su glumci dobili prvu plaću, Courtney Cox kupila je automobil, a on je bio sretan da si konačno može priuštiti topli obrok. Danas su svi teški milijune. Bravo, bravo Friendsi, a za Friendse The Rembrandtsi i njihova najpoznatija pjesma I'll Be There For You.

0: Dobar dan, poštovani slušatelji. Vlada bi u ovim trenucima trebala predstaviti plan sanacije opasnoga otpada u Gospiću. Nakon toga održat će se sastanak na koji su uz ostale pozvani predstavnici inicijative Gospić je naš dom. Oni su prije dva tjedna organizirali prosvjed u Zagrebu na kojem su od vlade zatražili da u roku od 20 dana donese plan sanacije. Uoči predstavljanja predstavnik inicijative Vjekoslav Bušić.
1: Pa držat ćemo se naših dosadašnjih zahtjeva i naravno ovisno o tome što će predstaviti, tražit ćemo i eventualne dodatne rokove. Evo ovako unaprijed je teško nešto nagađati, ali sigurno više nećemo dopustiti kao što je bilo u ovoj godinu i pol da slušamo zapravo nekakva lažna obećanja, uvjeravanja da će sanacija početi u trećem ovaj kvartalu ili najkasnije ovaj početkom četvrtog kvartala 2025. godine, da su istražili tržište, da im je sve poznato, da imaju iskustva, da je to za njih zapravo vrlo lako rješivo, tako da ovaj put ćemo tražiti konkretne, jasne rokove, načine sanacije, da to bude stručno i toga ćemo se držati.
0: U međuvremenu su stigli rezultati novog uzorkovanja vode, koji pokazuju da je voda u Ličko-senjskoj županiji i na otoku Pagu sigurna za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ispitivanja je proveo 7. i 8. ovog mjeseca na slavinama unutar zona opskrbe Gospić, Mrđenovac, Senj i Tonković-Vrilo. SDP će u petak u saborsku proceduru uputiti prijedlog opoziva vlade zbog nezakonitog odlaganja opasnog otpada u Lici, najavio je predsjednik stranke Siniša Hajdaš Dončić. Za političku odgovornost proziva premijera Andreja Plenkovića.
2: Taj kriminal je netko omogućio. On je koga je omogućio, taj mecena ekomafije u Hrvatskoj. A to je Andrej Plenković. I zato ovaj puta izravno tražimo njegovu punu odgovornost za nešto što je devijacija sustava. Ili još gore, jedan ministar je ciljano umanjio, olabavio propise. Drugi njegov izbor, Andrija Mikulić, je ponovno ciljano uzimao mito da bi se, pod navodnicima, neki poduzetnici u Hrvatskoj bogatili. Dakle, ovo je pitanje političke odgovornosti osobe čiji je potpis i na imenovanju državnog inspektora i na imenovanju ministara i zapravo na cijelom sustavu.
0: Sabor raspravlja o antiinflacijskom paketu. Mijenja se niz poreznih zakona koji bi trebali stupiti na snagu prvog dana iduće godine. Ključne su novosti uvođenje poreza na dobit na prekomjernu profitnu maržu koja se odnosi na oko 1800 velikih i srednjih poduzetnika te ukidanje oporezivanja mirovina. A kada je riječ o poreznom tretmanu obrtnika paušalaca, povećanja opterećenja pošteđeni su oni s godišnjim prihodima do 40.000 eura. Božo Petrov iz Mosta, Boris Lalovac iz SDP-a i ministar financija Tomislav Ćorić.
3: Inflacija 4,2%, prijevoz skuplji 13,5%, stanovanje i energija skuplji 10,8%. To su nedavne brojke i to su činjenice. U ovom prijedlogu zakona odgovor na ovo je da paušalnom obrtniku koji pređe 40.000 eura, samo Ministarstvo financija dalo izračun da će mu rasti nameti.
4: Najveći dio umirovljenika, njih 700.000, neće dobiti ništa ovim poreznim izmjenama. Zašto? Zato što i ne plaćaju porez na dohodak. Vi ste spominjali najranjivije skupine društva, upravo su to ti ljudi koji imaju do 500, 600, 700 eura mirovine.
5: Za oko 700.000 ljudi ova porezna izmjena neće nositi nove primitke, međutim za preko 540.000 hoće. Samim time mi pokazujemo i dokazujemo da nam je briga za naše umirovljenike na prvom mjestu. Svjesni smo činjenice da je u proteklim tjednima došlo do povećanja mirovina u okviru indeksacije za 5,4%.
0: Vijesti. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada je na Općinskom sudu u Zagrebu tijekom brakorazvodne parnice Mato Oraškić ubio svoju suprugu, njezinu odvjetnicu i sutkinju, a teško ranio zapisničarku. Poslane su poruke kako je u zaštiti žena potrebna učinkovitija suradnja socijalnih službi, policije i državnog odvjetništva. Mirjana Grahovac.
6: Hrvatska se i ove godine s tugom sjeća tragičnog 22. rujna 1999. kada su na Općinskom građanskom sudu u Zagrebu ubijene tri žene. Borba protiv nasilja nad ženama mora biti učinkovita i sveobuhvatna, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan.
7: Nasilje, bilo fizičko, bilo verbalno, nije prihvatljivo. Dakle, govorimo o kućnom odgoju, govorimo o edukaciji, govorimo i o prevenciji, dakle sustavu prevencije, da takvi slučaj uopće ne dođe. Kazneno pravno kažnjavanje, nažalost, dolazi u onom trenutku kada se, nažalost, takav tragičan događaj već dogodio.
6: Zakonima su pooštrene kazne, no treba jačati suradnju institucija u zaštiti žena, ističe predsjednik Sabora Gordan Jandroković.
8: Podsjećam kako je trenutno u saborskoj proceduri prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Kaznenog zakona. Taj akt u konačnici može otvoriti mogućnost da se i za kazneno djelo teškog ubojstva ženske osobe izrekne najstroža kazna, ona doživotnog zatvora.
6: Žena u Slatini, majka šestero djece, nije dočekala zaštitu sustava, upozorili su predsjednik SDP-a Siniša Hajdaš Dončić i Ivana Kekin iz stranke Možemo.
9: Slučaj u Slatini gdje je nasilnik ubio ženu nakon intervencije policije govori o jednoj nekoordinaciji državnog odvjetništva, policije, pravosuđa, centara za socijalnu skrb koji jednostavno ne reagiraju na pravi način i na pravo vrijeme.
10: Slatina nije izoliran slučaj. Prošle godine u Hrvatskoj ubijeno je 19 žena. Prema podacima Ministarstva unutarnjih poslova od 2016. do 2024. ubijeno je 130 žena.
6: Institucije ne smiju žrtvu nasilja ostaviti samu.
11: Vijesti.
0: U Njujorku je počelo zasjedanje opće skupštine UN-a na kojoj će večeras govoriti premijer Andrej Plenković. Do kraja tjedna premijer će sudjelovati na samitu Krimske platforme i otvoriti Hrvatsko-američki gospodarski forum. Na ovogodišnjem zasjedanju sudjeluje oko 130 čelnika vlada ili država. Ivanka Zorić.
12: Glavna rasprava počet će oko 15 sati prema srednjoevropskom vremenu, a tradicionalno prvi će govoriti brazilski pa američki predsjednik. Premijer Plenković na zasjedanju će govoriti večeras, a sinoć je uručio hrvatsku putovnicu Johnu Martinisu, dobitniku Nobelove nagrade za fiziku.
13: Učinili ste nam čast da ste vi prvi Nobelovac koji će dobiti hrvatsku putovnicu. Ali ono što je nama posebno drago, da je vaš rad inspirirajući.
12: Hrvatski će premijer sutra sudjelovati na sastanku na vrhu Krimske platforme, te će govoriti na okruglom stolu koji suorganizira Hrvatska, a tema je adresiranje nasilja nad ženama. Do kraja tjedna on će u Njujorku otvoriti i gospodarski forum Hrvatska-SAD, a popis njegovih bilateralnih susreta uključuje premijere Kosova, Sjeverne Makedonije i Moldavije, čileanskog predsjednika, čelnika Apple-a i predsjednika Svjetskog židovskog kongresa. Opća skupština UN-a idealno je mjesto za sastanke, pa će predsjednik Trump danas razgovarati s čelnicima zemalja Zaljeva i ukrajinskim predsjednikom Zelenskim. Predsjednik Irana, s kojim je Amerika u ratu, Masud Pezeškijan, govorit će sutra, dok će se predsjednik Palestinske uprave Mahmud Abbas u četvrtak prije izraelskog premijera Netanjahua obratiti videovezom, jer mu je odbijena američka viza. Rusiju će predstavljati ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov, koji će se sastati s američkim državnim tajnikom Markom Rubijom. Uz tekuće poslove na skupštini se pregovara i lobira oko novog glavnog tajnika UN-a, jer Portugalcu Antoniju Guterešu krajem godine završava drugi mandat. Ovo je 81. opća skupština UN-a i traje do kraja tjedna.
0: Najmanje 11 učenika ranjeno je u pucnjavi koja se dogodila ispred škole u turskoj pokrajini Manisi na zapadu zemlje, a dvoje od njih u kritičnom je stanju. Maloljetni napadač je priveden, a njegov motiv za sad nije poznat.
11: Vijesti.
0: Cijena dizela od ponoći je najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Prosječna mjesečna neto plaća u Hrvatskoj u srpnju je iznosila 1540 eura. U odnosu prema lipnju bila je nominalno manja za 1%, a realno, uzevši u obzir inflaciju, za 0,8%, objavio je Državni zavod za statistiku. U odnosu prema lanjskom srpnju, prosječna isplaćena neto plaća nominalno je bila viša za 7,2%, a realno za 3,2%. Najviša prosječna plaća isplaćena je u djelatnosti zračnog prijevoza, a najniža u djelatnosti proizvodnje odjeće. Prognostičari Državnog hidrometeorološkog zavoda od danas izdaju meteorološka upozorenja za kopneni dio Hrvatske po županijama. Umjesto dosadašnjih 8 klimatoloških regija, upozorenja se sada izdaju za 20 županija i grad Zagreb, a novi prostorno detaljniji prikaz dostupan je na aplikaciji Meteo.hr. Ravnatelj DHMZ-a Ivan Gitler.
14: Glavna inovacija su sad taj prikaz na razini županija. Evo, vjerujem da će kroz nekih mjesec, dva svi ćemo se naviknuti na taj novi sustav. I mi meteorolozi, kolege iz civilne zaštite, različite službe, vatrogasci, policija, zdravstveni sustav, ali prvenstveno naši građani i mediji.
11: Vremenska prognoza.
0: Poslije podne razmjerno vjetrovito i svježije. Na moru pretežno, drugdje djelomice sunčano, moguće i malo kiše. Umjeren sjeverni, sjeveroistočni i sjeverozapadni vjetar. Na moru bura s olujnim udarima. Najviša temperatura od 17 do 22. Na Jadranu između 23 i 27 stupnjeva.
11: Vijesti.
0: Podnevne vijesti realizirao je Kristijan Jakšić, uredila Marijana Mišura.
11: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
15: Sad ćemo mi podnevne vijesti, sve znamo i sve imamo, vi budite s nama u sljedećih nekoliko minuta, poslušajte gdje treba otići. Na susjednom Cresu 34. po redu dani Frane Petrića traju do 26. rujna, 110 sudionika, 16 zemalja, tehnologija, tehnika, tehnosvijet. Hotel Kimen danas od 18 sati, predstavljanje recentnih filozofskih publikacija, pa vi budite filozofi i budite tamo na vrijeme. Da ne kasnite. Već sutra stiže nam jedan lijep glazbeni događaj, prava poslastica, riječki klavirski trio, a samo je jedan klavir, u sklopu prve sezone komornog ciklusa Kašman. Filip Fak na klaviru, pa onda Krunoslav Marić na violini i njihov prijatelj Vid Veljak na violončelu. Izvešće Damki Antonina Dvoržaka, te 4-godišnja doba u Buenos Airesu, Astora Piazzolle, u obradi Jose Bragata. Dakle, Dvoržak i Piazzolla, klasika i tango u jednom glazbenoj večeri u muzeju Apoksiome. Na srijeda 23. rujna, 19 sati, zove se Riječki klavirski trio. Još jedan put ponavljam, njih je trojica, samo jedan je klavir. Duhovna obnova u Čunskom u povodu Padre Pija, posvećena Svetom Piju. Znati trpjeti i prikazivati trpljenje Bogu, a za spasenje duša i vlastito posvećenje. 17 sati i 30 minuta u Župnoj crkvi u Čunskom, sutra 23. rujna, vodi velečasni Silvio Španjić. U četvrtak u Nerezinama nova izložba u galeriji Uljara Tvorić, predstavit će se radovi akademskog slikara i grafičara Dragutina Dade Kovačevića, to je naš Dado, pod nazivom Crta u prostoru. Kovačević kroz geometrijski apstraktivne radove istražuje odnosne linije prostora i boja. Izložba je četvrta u ovogodišnjem programu Ljeto u Uljari. Biće otvorena do 1. listopada, valjaju pogledati, Dado ima izuzetan afinitet upravo za ovako stvari. U četvrtak zanimljiv kulturni otočna trilogija Geneza trobrodnih bazilika u Osoru, Velom i u Malom Lošinju. Predavanje će održati profesor Predrag Marković. Tema povezuje tri otočna lokaliteta, njihovu povijesnu i sakralnu baštinu. Dakle, crkve u Osoru, Velom Lošinju i to na Gornja i u Malom Lošinju Župna. Sve su trobrodne bazilike, pa eto o tom će pričati profesor Marković u četvrtak 24. u 19. sati, pa vi dođite u Palaču Frici. Na susjednim Unijama, sutra klinci idu na Unije na izlet jednodnevni, odnosno prije podne, pa vjerujemo da će pogledati i u galeriji Torač izložbu Povijest konzerviranja ribe autorice Silvane Peroš. Izložba je dio programa Dana europske baštine, traje do 30. rujna, pa ako ste na Unijama ili idete na Unije, obavezno vidjeti ovu izložbu. I za kraj odlazimo u susjedni nam Orlec, oni će u subotu proslaviti, pazi ovo, 60 godina folklorne tradicije. Svečanost počinje u 18 sati u mjesnoj dvorani u Orlecu ove subote 26. Biće to prava folklorna fešta. I burica puše, čini mi se da se jače, a Karlo zna sigurno koliko jako je, iz kojeg točno kvadranta. Poslušajte prognozu vremena. Velika pusa od mene.
16: Vrijeme i promet.
17: Hvala ti Branko, 12 sati i 15 minuta, istina da, malo bura kao da pojačava, tako pokazuju i neke radarske snimke. 22 stupnje trenutno kod nas, maksimalac ide do 24, pretežno vedro i sunčano cijeli dan, more će biti malo do umjereno valovito. Tlak zraka je 1021 hektopaskala, vlaga je niska na 37%. More, zašto ne, 23,5 stupnja. Opet se ponavlja vožnja u suprotnom smjeru, nije na našem području, ali valja spomenuti na autocesti A5 između čvorova Đakovo i čvora Čepin kolnikom u smjeru graničnog prelaza Branjanin vrh, vozi se uz ograničenje 40 na sat. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvoreni su Omiška obilaznica i Dubrovački most, a na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle. Samo polako i sigurno, nemoj žurit, strpljen, spašen, rekli bi, u pomorskom prometu kod nas poteškoća nema, sretan put od ekipe Radija Jadranke.
16: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.
17: Ti si uz 92.8, moje ime je Karlo. Novi sati pred nama. Ovo je Circle of Life i Elton John. Dobar dan, Lošinj.

0: idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja kiseli kupus rezani Zorela 500 grama, 89 centi. Paprika crvena Kalifornija 1 kg, 2,29 €. Bijelo grožđe 1 kg, euro 39. Čigale kruh 500 grama, euro 40. Tiramisu 1 komad, euro 40. Riža Gallo Blond Risotti 1 kg, 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg, 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg, 5,89 €. Za vaš dobar dan!

Još jednom lijepi pozdrav iz studija režije Radija Jadranke. Evo ga, više ne čujemo kako se zove ubodnu pilu, sve je na svom mjestu. Mogu vam reći da studio izgleda kao bombon. Jedva čekam tamo sjest, počet raditi. Sve je tako na dohvat ruke, ma izgleda kao Space Shuttle. Uskoro ćemo to predstaviti javnosti, do tada još ima malo uljepšavanja, brušenja i tako dalje, nekoliko dana, a onda ćemo sve upaliti, što se kaže.

0: Danas je dan rođendana, imamo ih nekoliko za najaviti, a prvi u redu čekanja je veliki Mago Di Umago. Danas rođendan slavi čovjek koji je u hrvatskom sportu ostavio trag koji se teško može ponoviti. Lino Červar, rođen je na današnji dan 1950. u Delićima kraj Vrsara, a rukometni put počeo graditi u Istri. Posebno mjesto u njegovoj priči naravno ima Umag, zato ga i zovu Mago Di Umago. Upravo je s Istra turistom napravio ono što se do tada činilo gotovo nevjerojatnim. Iz pete lige stigao je do prve savezne lige. A onda stiže na klupu Hrvatske. E tu počinje povijest. Godine 2002. Lino Červar preuzima hrvatsku reprezentaciju i počinje jedno od najljepših poglavlja hrvatskog rukometa. Malo stariji i od mene sjećat će se Portugala iz 2003. kad je Hrvatska svjetski prvak postala u finalu protiv Njemačke, a Červar i njegovi kauboji popeli su se na svjetski vrh. Samo godinu dana kasnije stiže Atena, olimpijske igre 2004. Ponovno finale protiv Njemačke i ponovno Hrvatska slavi zlato. Naši kauboji postali su zlatni olimpijski pobjednici i to bez poraza na cijelom turniru. Ali Červarova priča tu nije završila. Červar je s Hrvatskom osvojio još 4 srebrne medalje na velikim prvenstvima. Svjetska srebra 2005. i u Tunisu 2009. u Hrvatskoj, te europska srebra 2008. te u Norveškoj i Austriji 2010. Zadnja medalja kad je Hrvatska sa Červarom osvojila medalju, to se desilo na europskom prvenstvu. U finalu smo izgubili, sad se neću sjetiti protiv koga, ali kad se sve zbroji, 2 svjetska i olimpijska zlata, ukupno 7 velikih medalja, uglavnom jedan nevjerojatan trag koji je Mago Di Umago ostavio na cijeli sport, ali prvenstveno rukomet. Čestitke Linu, ovo smo izvukli iz nekog time-outa kad je Lino malo u svom onakom poznatom ritmu.
1: Ostaću te kući pješke. Ti ćeš meni prodavati loptu.
2: I ti isto.
1: Ko ti je rekao da ti praviš loptu? Ko je bio dogovor?
2: Disciplinirano.
1: Poštoj ekipu.
2: Disciplinirano.
1: Poštoj druge.
2: Ajde,
1: poštoj malo druge. Gdje sebe?
2: Ajmo!
1: Poštoj.
2: Ajde!
0: A kad su Hrvati postali prvaci, ova pjesma je orila i gorila. Baruni, neka pati koga smeta.

0: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron pub.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
2: Vajs do 1 je, ljudi moji dragi. Karlo s vama do 15 i za 15 sati. Vi ste uz vaš ritam otoka Radio Jadranku. Okrećemo malo kormilo na malo noviju muziku, ovu recentniju što je izašla ovog ljeta. Jedna od tih pjesama je i pjesma Marka Kutlića koja se doslovno vratila. Vratila se se zove pjesma. Pjesma je snimljena zanimljivo u stilu one take, što inače znači kad pjevač uđe u studio i kaže kolegi Toncu snimaj, on stisne recording i sve što on snimi, barem tako kažu, sve što snimi ide u pjesmu. Dakle, on što je otpjevao u tom prvom snimanju, to je to. Nema više popravaka, sve u jednom dahu se snimi i tako se to nakalemi na glazbu, aranžman i vozi dalje. Tako je Marko Kutlić rekao da je ovu pjesmu snimio upravo one take, došao u studio, rekao snimaj i što se tada desilo u emociji, desilo se.

0: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla bla bla.
0: Pjesme koje poznaješ.
3: Još miriše na njih i dan i jutro što će doć.
0: Najbolja domaća glazba.
3: Noći, noći bez nam.
4: Umirem sto puta dnevno, a tebi je...
0: Samo na 92,8 MHz.
4: Sam kriv i znam da je kasno, a trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošin. Radio Jadranka.
5: Uvijek uz vas, Radio Jadranka, 12 sati 55 minuta, dobar dan. Danas je očito dan rođendana, ja ne znam što je, ali tako je ispalo. Sljedeći koji danas slavi rođendan je glas koji je osvojio čitav svijet. Radi se o jednom od najvećih, Andrea Bocelli. Slavi, ja mislim, 68. rođendan. Rođen je 22. rujna 58. u talijanskom Lajatiku u Toskani, a od rođenja imao ozbiljne probleme s vidom, a potpuno je oslijepio nakon nesreće na nogometnom igralištu kada je imao 12 godina. Od malih nogu pokazivao je nevjerojatan talent za pjevanje, a veliki preokret u njegovoj karijeri dogodio se početkom 90-ih nakon što je snimka njegova glasa došla do Luciana Pavarottija. Otvorila se mu se vrata velikog svijeta glazbe. 94. pobjeđuje na Sanremo s pjesmom Il mare calmo della sera, a onda svjetska karijera. Dueti s najvećim imenima glazbe, od Celine Dion, Sarah Brightman do modernih Eda Sheerana i ostalih, prodao je milijune albuma i koncerte pred desecima tisuća ljudi. Posebno mjesto u njegovoj karijeri ima pjesma Conte Partirò, odnosno njezina engleska verzija Time to Say Goodbye. Upravo je ta pjesma Bocellija pretvorila u globalnu superzvijezdu. I zapravo, on nikad nije potpuno birao između popa i opere. On je napravio stvarno šta rijetkima uspi. On je operu pretvorio u pop, takozvano, nekako je približio i nekima koji operu smatraju dosadnjikavom i onakom, Bocelli je postao komercijala u svijetu opere i to mu se mora priznati. Veliki glas, mi danas nećemo čuti Conte Partirò, jer tu uvijek slušamo više manje i to se dosta ponavlja u našem eteru. Mi ćemo njegov rođendan obilježiti jednom drugom izvedbom, a to je Nessun Dorma, koja je meni ipak za dlačicu snažnija pjesma.

0: strašno. Grande Andrea. Buon compleanno.
1: Radio Lošinj.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzeti rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran sport.
3: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla bla bla.

0: Radio Lošinj. Radio Lošinj. Tvoj radio. Slušaš Radio Lošinj.
1: Rasprodaja ljetne odjeće u trgovinama Mana za cijelu obitelj. Majice od 1 eura, kratke hlače 1,50, haljine 2 eura. Dostupno i na mana.hr.
2: Marija, gotovi smo. Ako partimo u Rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
3: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
2: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
3: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli 9. mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
2: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
3: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
2: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
4: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
5: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
6: Bla, bla, bla.
0: Radio Lošinj.
7: sati i 15 minuta, još jednom lijepi pozdrav iz studije režije. Karlo s vama ovog dosta vjetrovitog utorka, bura pa nekako još ne misli stati, možemo i skupa skoknuti malo na Meteo.hr, pogledati kako stanje ide, bar što se njihovih prognoza tiče, tamo prema kraju radnog dana, 15 sati, 16 sati, moglo bi tu biti i malo više vjetra, nekih 15 čvorova, pa uglavnom zelena sve jače, jače udara i zapravo kroz cijeli dan će nas pratiti burica, tako da za šetnju je, za kupanje ne znam, ja se ne bi kladio. Definitivno ako sad izlazite i ako ste negdje u apartmanu, definitivno bi vam preporučio, ako ste u hladu, neku hudicu, nešto da vam se onako malo preodjene. Na suncu je toplo, ali čujte, u hladu kad zapuše, baš je onako friškeca. Mi ćemo puhat tu buru s jednom glazbom, to jedino imamo kao oružje, ali glazba je jako moćno oružje. To je na svojoj koži osjetio i sljedeći koji nam stiže, a on je Michael Jackson i pjesma Beat It.

0: slušate Glazbeni arhipelag. Uživajte u najljepšim pjesmama naših otoka.
1: Danas u Glazbenom arhipelagu idemo u godinu, ja s tim godinama ponekad nisam najbolji, 2021. druga, tako nešto je to bilo, kada je izašla pjesma prva i posljednja naše drage Dorote Domenčić.

0: pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
1: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marina Medical Center najavlje dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvina Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marina Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099-164-4297.
2: Udruga umirovljenika grada Mali Lošinj povodom Dana starijih osoba 1.10.2026. godine organizira izlet na Unu i Bihać. Izlet se organizira od 8. do 9.10.2026. godine, a prijave se vrše u Udruzi umirovljenika do 30.9.2026. Kod prijave se vrši i jednokratna uplata izleta. Informacije o samom izletu dostupne su na Facebook stranici udruge, kao i na oglasnoj ploči udruge.
0: Pun pogodak! Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
3: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.
4: Tako je, Radio Jadranku možete slušati gdje god se nalazili, sad ste to čuli u ovom našem novom džinglu. Sve emisije koje snimamo, sva gostovanja koje imamo u našem studiju, direktno snimamo i pripremamo za web i tamo onda to možete preslušavati koliko god vas je volja. Bura se ne da, more se lagano hladi, ali nećemo odustati od ljeta. Kupača je još tu i tamo ima, zapravo i kupaju se ljudi. Pretežno vedro ostaje cijeli dan. Ne postoji razlog, osim ove bure koja malo dosađuje, da ljeto nastavi. A ako vam malo fali onog sunca i mora, kako smo navikli, u 7. i 8. mjesecu, za to će se pobrinuti grupa The Bastards. Pjesma koja je dosegla čak 9. ili 8. mjesto hrvatske top ljestvice i dalje je u top 100. On je Mario Huljev koji gostuje na ovoj pjesmi, a pjesma je Sunce more. Dobar dan, Lošinj!

0: Upran and Ford doveli su nas gotovo do 14 sati.
1: Radio Loši.
0: Evo još jednog rođendana iz svijeta showbiza, ali obećajem ovaj zadnji za danas. Danas rođendan slavi žena kojoj baš nikada, ali nikada nije dosadno. Radi se o Maji Šuput. Naša Maja je danas puni 47 godina, a rođendanski tjedan odlučila je provesti u Londonu. Već nekoliko dana traje ta pompa oko tog puta. Ona na svojim društvenim mrežima pokazuje Harrods, londonske ulice i uživanje u tamošnjoj atmosferi, a domaća javnost ovih dana ipak najviše prati jednu drugu priču. Naime, Maja je prije nekoliko dana na zagrebačkom aerodromu snimljena u društvu Emila Tedeskija mlađeg. Prema svjedoku čije izjave

prenose hrvatski mediji, njih dvoje bili su vrlo prisni, držali su se za ruke, grlili i izmjenjivali poljupce prije leta za London. Naravno, nema nikakvih službenih potvrda ni od Maje, ni od Emila Tedeske mlađeg. Sad, da li je Maja ponovo zaljubljena, otkriće sigurno mediji u danima koji slijede, ali cijeli internet ovih dana priča o tome. Naravno, zašto ne? A okrenimo se malo na Majinu karijeru. 98. godine je još počela u grupi Joy, gdje pjeva naš Alen Bičević. Potom je izgradila samostalnu karijeru, iako meni Maja Šuput više nije pjevačica, već je showbiz brand sama po sebi. Ne izbacuje neke pjesme, nema neke albume i onako klasičnu glazbenu karijeru, već tu i tamo zabljesne s nekim pjesmuljkom koje nije baš neke pretjerane kvalitete, ali onda zapravo njoj su najbitnije onako vjenčanja gdje pjeva tuđe pjesme. Eto, Maja, želimo ti puno dobrih koncerata, svadbi, putovanja i to je to. Nećemo slušati Maju Šuput sad jer ne puštam Maju Šuput u eteru Radio Lošinja i općenito nemamo baš neki izbor Majinih super songova, ali zato ćemo pustiti Lady Gagu i njezinu pjesmu Paparazzi.

Oje komo va, pardon, nije oje komo va nego Something Serious, ali definitivno riff je identičan kao Santanin hit, malo stariji. Oje komo va. Ne mogu si pomoći, uvijek pijavam tu pjesmu kad slušam ovu stvar, ali eto ga, idemo dalje. Teddy Swims, gospodin Rašpa je s jednom pjesmom ovdje, a to je Wake Up in Reverse.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut. Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
2: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
3: Radio Lošinj.
4: 92.8 Zihören.
5: Obožavamo kad program malo poludi pa počne bacat sam džinglove. Uspjeli smo, idemo dalje. 14 sati i 12 minuta, sad nam stiže Phil Collins, ali ne idemo u In the Air Tonight, idemo ravno u svijet Disneya, u džunglu i priču o Tarzanu. Godine 1999. Disney je angažirao Phila Collinsa da napiše glazbu za animirani film Tarzan, a Phil nije napravio samo jednu pjesmu, napisao je cijeli niz pjesama za film i otpjevao ih maestralno. Toliko dobro da je You'll Be In My Heart pjesma donijela Oscara te godine za najbolju originalnu pjesmu, a 2000. godine soundtrack za Tarzana osvojio je i Grammy-a. Ne moram ništa reći, nego mogu samo pustiti pjesmu Phil Collins, You'll Be In My Heart.

0: Lijepom pozdrav iz studija i režije radija Malog Lošinja, radio Jadranke. Vrijeme je za središnju informativnu emisiju na 92,8 MHz. U danima smo u kojima preuređujemo našu glavnu režiju i šaljemo vam srdačne pozdrave iz režije B i malog studija našeg Malog Lošinja. Poslušajte što imamo sve u programu, odnosno u današnjim vijestima. Na Cresu su u tijeku 34. dani Frane Petrića. Sutra nas u Malom Lošinju očekuje koncert Riječkog klavirskog trija koji ima samo jedan klavir, a u Čunskom duhovna obnova. Pa krenimo redom. Krećemo s Cresom gdje su u tijeku dani Frane Petrića jedno od najvažnijih događanja ovog tjedna. 34. po redu okupljaju filozofe, znanstvenike, istraživače i goste iz Hrvatske i inozemstva, a ovogodišnje izdanje posebno je posvećeno odnosu čovjeka i tehnologije, umjetnoj inteligenciji, filozofiji i suvremenom tehnološkom svijetu. Na manifestaciji sudjeluje više od 110 sudionika iz čak 16 zemalja, što dovoljno govori o međunarodnom karakteru dana Frane Petrića. Prvi međunarodni simpozij Tehnologija, tehnika, tehnosvijet traje do sutra, a upravo danas na programu je zanimljiva večer za sve koji prate filozofsku i znanstvenu publicistiku. U hotelu Kimen bit će predstavljeno 6 novih filozofskih izdanja. Sutra se program nastavlja drugim velikim tematskim blokom, međunarodnim simpozijem Hrvatska filozofija i kultura u interakciji i kontekstu. Sutra u Palači Mojze javno predavanje i predstavljanje Ljudevita Maračića o Antonu Marcelu de Petrisu, provincijalu, generalu reda i biskupu u Novigradu Istarskom. Dakle, Cres je ovih dana mjesto susreta filozofije, znanosti, kulture i pitanja koja su sve važnija u svakodnevnom životu, od umjetne inteligencije do odnosa čovjeka i tehnologije. Pa eto, ukoliko ste u mogućnosti u 18 sati u hotelu Kimen, prisustvujte predstavljanju 6 recentnih filozofskih publikacija. A iz filozofije prelazimo u glazbu. Sutra u večernjim satima u muzeju Apoksiomena koncerta Riječkog klavirskog trija u sklopu prve sezone komornog ciklusa koncerata Kašman. Iako je Riječki klavirski trio riječ je o samo jednom klaviru na kojem će biti Filip Fak, Krunoslav Marić bit će na violini i Vid Veljak na violončelu. Program je posebno zanimljiv jer spaja dva različita glazbena svijeta. Prvi dio donosi Damki, klavirski trio broj 4 u e-molu Antonina Dvoržaka, jedno od najpoznatijih dijela češkog skladatelja. A zatim slijede 4-godišnja doba u Buenos Airesu Astora Piazzolle u obradi Josea Bragata za klavirskim triom. Dakle, Dvoržak i Piazzolla, češka klasika, potom argentinski tango u istoj večeri. Ako volite komornu glazbu, ovo je jedna od onih najava koja vrijedi zapisati. Dakle, sutra 23.19 sati Muzej Apoksiomena. Sutra je na rasporedu i duhovna obnova posvećena Svetom Piju i to u Čunskom. Tema susreta je znati trpjeti i prikazivati trpljenje Bogu za spasenje duša i vlastito posvećenje, a predvodit će ga velečasni Silvio Španjić. Program počinje u 17.30 i traje sve do večernjih sati. Dakle, sutra u Župi u Čunskom, preko kviza u Velom Lošinju, pa sve do večernjih koncerata u muzeju Apoksiomena. Četvrtak donosi novu izložbu u Nerezinama u galeriji Uljara Torić. Svečano se otvara izložba Crta u prostoru akademskog slikara i grafičara Dragutina Dade Kovačevića. Kovačević u svojoj geometrijskim apstraktnim radovima istražuje odnose osnovnih boja, njihova preklapanja i miješanja, a novi radovi izvedeni su tušem u boji na platnu i papiru. Kovačević je tijekom karijere ostvario 20 samostalnih i oko 200 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Na Cresu i Lošinju poznat je i kao pokretač i voditelj Oscar Festa u Osoru. Ova izložba četvrta je u ovogodišnjem programu ljeta u Uljari. Galerija Uljara Torić, Nerezine, četvrtak 24. 18 sati. Izložba ostaje otvorena do 1. listopada, a sutra prije podne u programu našeg radija poslušajte razgovor sa autorom Dragutinom Dadom Kovačevićem. Samo sat vremena kasnije istog dana još jedan kulturni program u Palači Frici, predavanje Otočna triologija geneza trobrodnih bazilika u Osoru, Velom i Malom Lošinju. Predavanje će održati profesor Predrag Marković. Tema povezuje tri otočna lokaliteta i njihovu povijesnu i sakralnu baštinu. Zanimljiva tema upravo zato što kroz tri mjesta otvara pitanje razvoja otočne arhitekture, povijesti i crkvene baštine. Osor, Veli i Mali Lošinj. U Osoru Osorska katedrala, u Velom Lošinju Gornja crkva Majke Božje i u Malom Lošinju Župna crkva. Palača Frici, četvrtak 24. rujna 19 sati. Ulaz je slobodan. A sad odlazimo i malo dalje na Unije. Sutra će učenici osnovne škole brodom na Unije i nadamo se da će im vrijeme poslužiti, pa kad dođu na Unije imaju prigodu u galeriji Torač vidjeti izložbu Povijest konzerviranja ribe autorice Silvane Peroš. Izložba je dio programa Dana europske baštine, a kroz temu konzerviranja ribe govori i o industrijskoj i gospodarskoj povijesti otoka. Posjetitelji mogu vidjeti arheološke nalaze i predmete povezane s povješću Unija te upoznati priču o nekadašnjoj riboprerađivačkoj tradiciji. I upravo je to zanimljivo kod ovakvih izložbi. Iza jednog predmeta ili starog alata često se krije priča o cijelom načinu života na otoku. Galerija Torač Unija izložba je otvorena do 30. rujna. A sad odlazimo u 60 godina povijesti folklora u Orlecu. Tamo će se ove subote obilježiti 60. godišnjica folklora i folklorne tradicije. Folklorno društvo Orlec poziva vas na ovu svečanost i obljetnicu ove subote 26. u 18 sati u mjesnoj dvorani u Orlecu. Pa bravo i čestitke! Srednja škola Ambroz Zaharačića još uvijek slavi jer su dva filma na festivalu Four River Film Festival u Karlovcu i to su plasirani i ove godine. Riječ je o dva filma 5 minuta koje su izradili Karlo Muškardini i Sanjin Stipić te filmu Can You Hear Me kojeg su potpisale Cindy Antolović, Dijana Tojić, Medea Desanti, Klara Bogdan i Katarina Begić. Čestitke učenicima i njihovim mentorima, a mi ćemo svakako pratiti i dalje njihove radove i filmove koje iz mjeseca u mjesec plasiraju na njihovoj Facebook, odnosno YouTube stranici Srednje škole Ambroza Haračića. Tamo možete naći cijeli niz različitih filmova. Bravo za ovu skupinu. Još malo ćemo do Cresa, ako ste ljubitelj bicikala i želite subotu provesti aktivno, Cres ima zanimljivu najavu. Cres Hike and Bike traje sve do 1. studenog, program donosi besplatne vođene hike and bike ture, ali i nekoliko većih sportskih događanja, jedno od njih je Epic Rides Cres. Dugačka 43 km, a ima i kraća varijanta od 32. Nakon toga slijedi još nekoliko vođenih tura, 27. rujna Cres Sveti Bartolome i Cres, pa u listopadu nove pješačke i biciklističke, ali o svemu tome kad dođe vrijeme. Još jedna izložba na koju vas pozivamo ako već niste, a idete prema Cresu, u Creskom muzeju izložba Antički brodolomi. Ova izložba govori o brodolomima Pernat 1 i Pernat 2 koji su na čijim lokalitetima se nalaze amfore i različiti uporabni predmeti. Izložba ostaje otvorena još gotovo mjesec dana u Creskom muzeju, dakle do 15. listopada. I bila je to kronika dana za današnji utorak. Danas smo prošli kroz događanja koja će obilježiti ostatak ovog tjedna od 34. dana Frane Petrića pa preko sutrašnjeg koncerta Riječkog klavirskog trija i duhovne obnove u Čunskom. Najavili smo izložbu o povijesti konzerviranja ribe na Unijama, podsjetili na 60 godina folklorne tradicije u Orlesu, donijeli dobre vijesti o učenicima Srednje škole Ambroza Haračića. I naravno još nije gotovo, jesen je službeno pred vratima, otočni kalendar očito ne zna za pauzu, mi smo vrijedni i aktivni na cijelom otoku, mnoštvo je događanja i manifestacija koja nas očekuju ovog vikenda, a jesen stiže večeras, odmah nakon ponoći u 2 sata i 30 minuta. Pa neka bude uspješna, dobra, neka bude i kiše i sunca, neka bude i toplog, danas malo i burnog. Bila je to Kronika dana, danas 22. rujna 2026. S vama su bili Karlo Hofman i Branko Domac. Kroniku pronađite i na našoj web stranici radiojadranka.hr. Lijepi vam pozdrav, do slušanja i svako vam dobro.
1: Slušali ste središnju informativnu emisiju Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Ova emisija sufinansirana je sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija. Vremenska prognoza.
2: Bura, bura i bura. To bi bio današnji pregled dana. 23 stupnjeva trenutno nad našim gradom. Bura će puhati i danas, a bome i sutra, sudeći po upozorenjima koja traju danas do kraja dana, a sutra do 6 ujutro traje upozorenje za buricu. Do kraja dana pretežno vedro, bez većih poteškoća. I na oblaka more će biti malo do umjereno valovito, a najviše dnevna neće se više mijenjati. Zbog jakog vjetra samo za osobna vozila otvorena je Omiška obilaznica, a na Jadranskoj magistrali između Senja i Svete Marije Magdalene zabrana je prometa za autobus, nakat vozila s prikolicama i motocikle. Na našem otoku WhatsApp nije zvonio, nema većih poteškoća na cestama kao ni u pomorskom prometu. To bi bilo to od ove Kronike dana. Ja sam Karlo, ti si informiran.
1: Radio Lošinj.
2: Do kraja sata ostalo nam je još 15-ak, malo više minuta, a u tih 15-ak i više minuta staće parni valjak. Bogati će pobjeći na Mars, Song Killers i featuring Nikola Mirjanović dolaze s pjesmom Dio mene, a sad ti puštam Džibonija. Džibonija.

0: 15 je sati.
1: Radio Rijeka. Danas aktualno.
0: Dobar dan, slušate našu središnju informativnu emisiju. Sav otpad u Gospiću trebao bi biti saniran u roku od 13 mjeseci, rečeno je na predstavljanju vladina plana sanacije. Procjenjuje se da je riječ o 44.000 tona opasnog i neopasnog otpada koji će se uklanjati u četiri faze. Što se tiče najopasnijeg zakopanog otpada, resorna ministrica Marija Vučković rekla je da postoje dvije mogućnosti, a ministar graditeljstva Branko Bačić predstavio je rokove sanacije.
2: I s obzirom na konzervativnom procjenom utvrđeni udio zemlje i kamenja izmješan sa otpadom na lokaciji, dali prednost opciji koja podrazumijeva predobradu na lokaciji, dakle iskop cjelokupnog tijela otpada, mehaničku separaciju, karakterizaciju. Druga opcija jest u potpunosti ukloniti taj otpad i zbrinuti bez predobrade na lokaciju. I struka i većim dijelom istraživanje tržišta u ovom trenutku daju prednost prvoj opciji.
3: U ovom trenutku je teče postupak za žalbeni rok od 10 dana, nakon čega će se krenuti u postupak odvoza tog opasnog rasutog otpada 4.500 tona. U međuvremenu je, a to smo najavili tada, to 28. srpnja, proveden postupak oko odabira izvođača za polaganje prekrivke na zakopanom otpadu i taj je postupak također dovršen. Odabran je izvođač, prema riječima koje mi je jutros rekao direktor fonda, već ovaj tjedan kreću radovi na polaganju prekrivke zakopanog otpada.
0: A novi rezultati uzorkovanja pokazuju da je voda u Ličko-senjskoj županiji na otoku Pagu sigurna za piće. Hrvatski zavod za javno zdravstvo ispitivanje je proveo 7. i 8. ovog mjeseca na slavinama unutar zona opskrbe Gospić, Mrđenovac, Senj i Tonković-Vrilo. A u Kostreni novo onečišćenje povezano s radom rafinerije nafte Rijeka, ovog puta u pitanju je zrak. Naime, tijekom noći s nedjelje na ponedjeljak sumporovodik je prekoračio dopuštene satne vrijednosti na tri mjerne postaje, a koncentracije su u pojedinim trenucima dosezale 15 do 20 mikrograma po metru kubnom, dok je granična vrijednost 7. Prema nadležnima, izmjerene vrijednosti nisu predstavljale zdravstveni rizik, ali su mogle narušiti kvalitetu življenja. Evo što kaže Goran Crvelin iz Nastavnog zavoda za javno zdravstvo Primorsko-goranske županije.
4: U noći sa nedjelje na ponedjeljak zabilježena su prekoračenja statne granične vrijednosti za sumporovodik na tri postaje od četiri koje su u funkciji monitoringa rafinerije nafte Rijeka na Urinju. Prekoračenja su zabilježena u razdoblju od poprilici 2 sata u noći pa negdje do 8 sati ujutro, i to 2 puta na mjernoj postaji Urinj, 5 puta na mjernoj postaji Paveki i jednom na mjernoj postaji Vrh Partiš. Treba odmah naglasiti da se u stvari radi o sumporovodiku koji pri ovim emisijskim koncentracijama nije štetan za zdravlje ljudi. Satna granična vrijednost je 7 mikrograma po metru kubnom, a bilježilo se prekoračenja i 15-20 mikrograma tako na kojoj stanici.
0: Zavod i dalje prati koncentracije sumporovodika i kad se utvrde znatna prekoračenja, Državni inspektorat, odnosno Inspekcija za zaštitu okoliša, sinom treba utvrditi zašto je do toga došlo. Nacionalni je dan borbe protiv nasilja nad ženama. Obilježava se u znak sjećanja na 22. rujna 1999. kada su na Općinskom sudu u Zagrebu ubijene tri žene. Borba protiv nasilja nad ženama mora biti učinkovita i sveobuhvatna, poručuje ministar pravosuđa Damir Habijan.
5: Nasilje, bilo fizičko, bilo verbalno, nije prihvatljivo. Dakle, govorimo i o kućnom odgoju, govorimo o edukaciji, govorimo i o prevenciji, dakle sustavu prevencije, da takvi slučaj uopće ne dođe. Kazneno pravno kažnjavanje, nažalost, dolazi u onom trenutku kada se, nažalost, takav tragičan događaj već dogodio. Dakle, da bi sustav, ovo što vi kažete, funkcionirao, onda svi akteri, svi dionici unutar sustava moraju dati svoje obol i svoj doprinos.
0: U Hrvatskoj je cijena dizela od ponoći najviša u povijesti. Litra stoji euro 91 cent. Bez vladine intervencije bila bi i viša. Benzin je skuplji cent po litri i stoji euro 74 centa. Najviše je porasla cijena plavog dizela za 10 centi po litri na euro i pol. Budući da se stanje na svjetskim burzama mijenja iz dana u dan, cijene bi uskoro mogle pasti. Predsjednik uprave Agencije za ugljikovodike Marijan Krpan.
6: Na Mediteranu, koji je bitan za formiranje naših cijena, one su prošli tjedan prešle 1650 dolara po toni, što je rekordni vrhunac, ali isto tako moram reći da evo počeo je novi tjedan i jučer su cijene pale za 50 dolara, što bi da to pretvorimo u cente na našim crpkama, značilo da su pale za jedno 5-6 centi, tako da ovo što je poskupilo prošli tjedan praktički sad pada dole, tako da to su fluktuacije, ali trend je takav da cijene, osobito kerozina i dizela, idu gore naprosto radi toga, jer tržište to tako traži, visoka je potražnja, puno je veća potražnja za dizelom nego za benzinom i u Hrvatskoj tako troši se praktički 5 puta više dizela nego benzina, to je rezultat cijele te situacije.
0: A prvi električni autobus Autotroleja danas je krenuo ulicama Rijeke. Još 8 njih će od sutra prometovati na gradskim linijama, a preostalih 12 bit će uvedeno do kraja listopada. U nabavu električnih autobusa bit će uloženo oko 9 od približno 14,3 milijuna eura, koliko iznosi ukupna vrijednost projekta elektrifikacije javnog autobusnog prijevoza na području grada Rijeke. Kupnja novih autobusa donosi više razvojne i ekološke standarde u javnom prijevozu, kažu direktor KD Autotrole Vedran Tomičić i gradonačelnica Rijeke Iva Rinčić.
7: Svojim autobusima i Autotrole i grad Rijeka ide u tom smjeru značajne dekarbonizacije. Ovih 8 autobusa od trenutka sutra kada krenu na Riječke ulice, unutar godine dana će anulirati zraka ovih naših prometnica gotovo 500 tona ugljikovog dioksida, što je nekako ekvivalent od gotovo da smo trajno makli sa ceste 130 osobnih automobila.
8: Zaista nam je zadovoljstvo što možemo predstaviti evo značajan korak, dakle i u modernizaciji, odnosno elektrifikaciji riječkog javnog voznog parka. Svjesni smo naravno činjenice i nužnosti ulaganja modernizaciju javnog prijevoza. Ovo je isto tako velik korak u smislu čišćeg zraka u Rijeci, smanjivanja buke, što nam je jednako tako važno i vjerujemo da je to upravo ono što građanima treba, na čemu svakako trebamo raditi i u narednom periodu.
0: Najveća osnovna škola u Gorskome Kotaru, škola Ivana Gorana Kovačića u Delnicama, ove godine upisala 51 prvaša u 3 razreda, a s ukupno 321 učenikom nudi za goranske uvjete ohrabrujuće demografske podatke. Danas im je Primorsko-goranska županija dodijelila novo kombi vozilo u zamjenu za staro, koje je služilo više od 12 godina. Ključeve novog kombija na prigodnoj svečanosti župan Ivica Lukanović uručio ravnatelju osnovne škole u Delnicama Mladenu Bolfu.
9: Novi kombi će imati nove funkcije, prijevoz prvenstveno troje učenika sa posebnim potrebama koji svaki dan dolaze u našu školu zajedno sa svojim asistenticama u nastavi. Imamo malu područnu školu 13 km udaljenu od matične škole u Delnicama. Normalno da će kombi služiti i za prijevoz naših učenika na sportska, kulturna, obrazovna natjecanja i druge aktivnosti. I ono što je najvažnije svemu tome, novi kombi će sigurno biti pouzdan i siguran, ono što je uvijek najvažnije za našu djecu kad dolaze negdje gdje će prezentirati našu školu i našu zajednicu. Što se tiče samih kilometara, to je kilometraž na dnevnoj bazi po 50-60 km i stvarno mislim da je bilo vrijeme da naša škola dobije novi kombi. Od toga smo evo zahvalni i našoj županiji osnivaču koja vodi brigu o tome.
0: Ovog ljeta 1350 dobrovoljnih vatrogasaca u Primorsko-goranskoj županiji u 60 postrojbi sudjelovalo je u gašenju 160 požara na otvorenom prostoru. Doznali smo to danas prilikom dodjele 44.000 eura koje je županija dala za rad 10 dobrovoljnih vatrogasnih društava koja su iskazala potrebe. Zapovjednik županijske vatrogasne zajednice Dario Gauš i zapovjednik DVD-a klana Matija Raspor.
10: Mi smo imali ukupno požarenu površinu, znači od 1.6. do današnjega dana, nešto preko 35 hektara. To je rezultat tih ljudi zajedno sa profesionalcima, no međutim bilo bi nepošteno reći da je to samo njihov rezultat, to je rezultat i građana ove županije, koji prije svega moram istaknuti da prijavljuju i to u vrlo brzom roku, što je nama izuzetno važno.
11: Imali smo posla neko zadnje dvije godine za gledišta, znači DVD-a klana, isto smo spremni bili reagirati, mi smo bili čak spremni za na dislokaciju ako bude trebalo sa DVD-om otići. Imamo 30 operativaca. Preko ljeta u DVD-u imamo i dežurstvo, pa je uvijek se neko nalazi u tom DVD-u i on će izaći van u minutu. E sad ovisi ako su ljudi na poslu, pa dok se skupe ili dok je neko doma, ali uglavnom znači ovisi o situaciji. Imali smo prošle godine požar na našoj gradini za vrijeme rokove, pa smo se svi nalazili negdje u krugu od par sto metara od vatrogasnog, pa nas je za 10 minuta bilo preko 20 u DVD-u, tako da ima i takvih situacija.
0: Podsjećamo još da Vrbovsko, Novi Vinodolski, Cres, Rab i Lopar nemaju profesionalnih vatrogasaca i ovise upravo o dobrovoljnim vatrogasnim društvima. I pred kraj podsjetnik, u noći pred nama dočekat ćemo jesen. U točno 2 sata i 5 minuta ujutro nastupa jesenska ravnodnevnica, kada dan i noć traju podjednako. Danas tako službeno uživamo u posljednjim satima kalendarskog ljeta, koje ispraćamo uz obilje sunca i toplo vrijeme. A vi ste slušali posljednje ljetno danas aktualno Radio Rijeke. Emisiju možete preslušati na našim internetskim stranicama. Tonski realizator bio je Domagoj Zorić, pripremila i vodila Lena Stojiljković. U nastavku ćemo o sportu i vremenu. Sport. Ivan Ribarić.
12: Fucal momčad Rijeke na najbolji mogući način otvorila novu sezonu. Riječani su sinoć u Omišu pobjedom 3-2 protiv Olmisuma osvojili Superkup. Poslije kupa prošle sezone drugi je to trofej za Rijeku, a svoje dojmove podijelio igrač bijelih Teo Turk.
13: Jako sam sretan što smo osvojili ovaj Superkup i to je neka uvertira u sezonu, tako da da je neki pokazatelj da radimo dobro, ali ima i puno stvari koje moramo još ispraviti i raditi na tome da budu kroz sezonu što bolje. Ali što se tiče same utakmice, rekao bi da je bila to neka egal utakmica i rezultat je bio takav, mi na kraju možda malo koncentrirani i zabili smo ovaj gol za 3-2, 50 sekundi do kraja i na kraju slavili pobjedu. Ali mislim da je se vidjelo da smo mišljem ja igramo jako dobar fucal i da smo pokazali pravo neku finalnu utakmicu.
12: Na početku prvenstva Rijeku u ponedjeljak na Zametu očekuje utakmica protiv novog prvoligaša splitskog Hajduka. Hrvatska nogometna reprezentacija odradit će večeras na Rujevici drugi trening na pripremama uoči početka još jednog izdanja Lige nacija. Pod vodstvom novog izbornika Slavena Bilića, Hrvatska će na Kvarneru boraviti do petka, kada se putuje prema Pragu, gdje će Vatreni u subotu igrati protiv Češke. Na kraju recimo kako je startom prve etape u Splitu započelo 11. izdanje biciklističke utrke Cro Race. Vozi se ukupno 6 etapa, a već u četvrtak vozit će se po otoku Krku, dok će cilj etape u petak biti u Rijeci.
1: Prognoza vremena.
0: Igor Lisac.
14: Vremenska prognoza za Istru, Kvarner, Gorski Kotar i Liku za sutra. Pretežno sunčano uz malo na oblaku. Bura će sredinom dana okretati na slab do umjeren sjeverozapadni vjetar, zatim u noći postupno na jugozapadni vjetar. More će biti u slabljenju, na gotovo mirno do malo valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 14 do 18, u unutrašnjosti Istri od 9 do 14, u Gorskom Kotaru i Lici od 2 do 6 Celzijeva stupnja. Najviša dnevna temperatura zraka u Istri i na Kvarneru bit će od 19 do 24, u Gorskom Kotaru i Lici od 16 do 21 Celzijeva stupanj.
1: Slušali ste Danas aktualno, Radio Rijeke.
15: Radio Lošinj, tvoj radio.
16: Eto nas nazad na naših 92.8. Što je tu je? Došli smo do kraja još jednog našeg druženja. Radi se o tome da je danas zbilje došao kraj još jednom ljetu. Stigli smo do kraja. Ljeto danas službeno spušta zavjesu. Još je možda, okej. Okay. Sunce prevariti kalendar koji put još ćemo uhvatiti koje kupanje, kavu na vrućem suncu i na rivi, još će more mirisati na ljeto, ali od sutra službeno smo u jeseni. Ljeto, hvala ti na suncu, moru, dugim večerima, koncertima, a i turistima, jasno, kupanjima i svim onim malim trenucima zbog kojih nam ljeto uvijek malo prekratko traje. Ja se pozdravljam i sa vama za danas, to bi bilo to. Nema druge nego reći ono što se na kraju svake dobre priče mora, to je adio ljeto. S tim ćemo i završiti današnje druženje. Već u redu čekanja čeka Gianni Marshan s pjesmom Adio kao pozdrav ljetu, a ja vas pozdravljam za danas i već zakazujem novo druženje za sutrašnje jutro na otoku od 7.30. Budite uz program našeg radija, ja ću vas tamo čekati uz kavu. Do tada, pusa bok od Karla.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do, Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti. Pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupiti frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
3: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
4: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
5: Bla, bla, bla, on.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
1: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: pjesme koje poznaješ.
1: Sve još miriše na njih i dan i jutro što će doći.
0: Najbolja domaća glazba. Samo na 92,8 MHz.
2: Sam kriv i znam da je kasno, trebaš mi ti.
0: Tvoj Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: i idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
1: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja kiseli kupus rezani Zorela 500 grama, 89 centi. Paprika crvena Kalifornija 1 kg, 2,29 €. Bijelo grožđe 1 kg, euro 39. Čigale kruh 500 grama, euro i 40. Tiramisu 1 komad, euro i 40. Riža Gallo Blond Risotti 1 kg, 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski karebe s kosti 1 kg, 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg, 5,89 €. Za vaš dobar dan!
2: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Bravo.
1: Hej, slušaj dalje. Radio Lošinj, Radio Jadranka.

0: Radio Lošinj. Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Krećemo s Cresom, gdje su u tijeku dani Frane Petrića, jedno od najvažnijih događanja ovog tjedna. 34. po redu okupljaju filozofe, znanstvenike, istraživače i goste iz Hrvatske i inozemstva, a ovogodišnje izdanje posebno je posvećeno odnosu čovjeka i tehnologije, umjetnoj inteligenciji, filozofiji i suvremenom tehnološkom svijetu. Na manifestaciji sudjeluje više od 110 sudionika iz čak 16 zemalja, što dovoljno govori o međunarodnom karakteru dana Frane Petrića. Prvi međunarodni simpozij Tehnologija, tehnika, tehnosvijet traje do sutra, a upravo danas na programu je zanimljiva večer za sve koji prate filozofsku i znanstvenu publicistiku. U hotelu Kimen bit će predstavljena

0: predstavljeno 6 novih filozofskih izdanja. Sutra se program nastavlja drugim velikim tematskim blokom, međunarodnim simpozijem Hrvatska filozofija i kultura u interakciji i kontekstu. Sutra u Palači Mojze javno predavanje i predstavljanje Ljudevita Maračića o Antonu Marcelu de Petrisu, provincijalu, generalu reda i biskupu u Novigradu Istarskom. Dakle, Cres je ovih dana mjesto susreta filozofije, znanosti, kulture i pitanja koja su sve važnija u svakodnevnom životu, od umjetne inteligencije do odnosa čovjeka i tehnologije. Pa eto, ukoliko ste u mogućnosti u 18 sati u hotelu Kimen, prisustvujte predstavljanju 6 recentnih filozofskih publikacija.
1: Vrijeme i promet.
2: Danas nas očekuje bura na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana, sjeverni vjetar od 14 do 28 čvorova. Na sjevernom Jadranu bura od 10 do 20, pod Velebitom od 16 do 26, još u početku do 30 čvorova. More 2 do 3, na otvorenom moru i pod Velebitom 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, još u početku samo na južnom Jadranu, mjestimice može biti kiša ili poneki pljusak s grmljavinom.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Svire dalje.

0: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
1: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
2: Bla, bla, bla.
3: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: I guess you moved on really easily.
1: Idemo kratko na reklame, pa se vraćamo.
2: Jadranka trgovina u tjednu do 27.9. iz ponude izdvaja kiseli kupus rezani Zorela 500 grama, 89 centi. Paprika crvena Kalifornija 1 kg, 2,29 €. Bijelo grožđe 1 kg, 1,39 €. Čigale kruh 500 grama, 1,40 €. Tiramisu 1 komad, 1,40 €. Riža Gallo Blond Risotti 1 kg, 3,69 €. Papirnati ručnici dvoslojni XXL Violeta 2,29 €. A na odjelu mesnice u Maxi Marketu izdvajamo svinjski kare bez kosti 1 kg, 4,29 €. Pileći file svježi 1 kg, 5,89 €. Za vaš dobar dan.
3: Radio Lošinj.

0: Radio Lošinj.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
2: Dragi Lošinjani i gosti otoka, Marina Medical Center najavlja dolazak ortopeda. U ordinaciji hotela Belvina Čikatu u petak 25. rujna ponovno gostuje ortoped dr. Davor Duvančić, specijalist ortopedije i traumatologije. Pregledi će se obavljati u terminu od 8 do 16 sati, a dostupno je još nekoliko slobodnih termina. Marina Medical Center i ovog rujna brine o vašem zdravlju te vam poklanja 20% popusta na ortopedske usluge. Svoj termin rezervirajte na vrijeme pozivom na broj telefona 099-164-4297.
3: Udruga umirovljenika grada Mali Lošinj povodom Dana starijih osoba 1.10.2026. godine organizira izlet na Unu i Bihać. Izlet se organizira od 8. do 9.10.2026. godine, a prijave se vrše u Udruzi umirovljenika do 30.9.2026. Kod prijave se vrši i jednokratna uplata izleta. Informacije o samom izletu dostupne su na Facebook stranici udruge, kao i na oglasnoj ploči udruge.
1: Pun pogodak. Marketing radija Mali Lošinj, Radio Jadranka za vaš još bolji poslovni uspjeh. 233-015.
0: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Otkrijte večer posvećenu vrhunskim japanskim okusima. Masunoki vas u subotu 26. rujna od 19 sati poziva na All You Can Eat Buffet uz ritmove DJ Fredija. Cijena je 65 eura po osobi, a rezervacije su dostupne putem Eventlina. Matsunoki, japanski okusi bez granica.
1: Marija, gotovi smo. Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me. Mislim da ću morat prodat barku.
2: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
1: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
2: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
1: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
2: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
1: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
0: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
3: Evo nas, opet reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
4: Bla, bla, bla. On.
0: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio. We'll be right back.

0: slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra u večernjim satima u muzeju Apoksiomena koncert riječkog klavirskog trija u sklopu prve sezone komornog ciklusa koncerata Kašman. Iako je riječki klavirski trio, riječ je o samo jednom klaviru na kojem će biti Filip Fak, Krunoslav Marić bit će na violini i Vid Veljak na violončelu. Program je posebno zanimljiv jer spaja dva različita glazbena svijeta. Prvi dio donosi Damki, klavirski trio broj 4 u E-molu Antonina Dvoržaka, jedno od najpoznatijih dijela češkog skladatelja. A zatim slijede 4-godišnja doba u Buenos Airesu Astora Piazzolle u obradi Josea Bragata za klavirskim triom. Dakle, Dvoržak i Piazzolla, češka klasika, potom argentinski tango u istoj večeri. Ako volite komornu glazbu, ovo je jedna od onih najava koja vrijedi zapisati. Dakle, sutra 23.19. Muzej Apoksiomena. Sutra je na rasporedu i duhovna obnova posvećena Svetom Piju, i to u Čunskom. Tema susreta je znati trpjeti i prikazivati trpljenje Bogu za spasenje duša i vlastito posvećenje, a predvodit će ga velečasni Silvio Španjić. Program počinje u 17.30 i traje sve do večernjih sati. Dakle, sutra u Župi u Čunskom, preko kviza u Velom Lošinju, pa sve do večernjih koncerata u muzeju Apoksiomena. Četvrtak donosi novu izložbu u Nerezinama u galeriji Uljara Turić. Svečano se otvara izložba Crta u prostoru akademskog slikara i grafičara Dragutina Dade Kovačevića. Kovačević u svojoj geometrijskim apstraktnim radovima istražuje odnose osnovnih boja, njihova preklapanja i miješanja, a novi radovi izvedeni su tušem u boji na platnu i papiru. Kovačević je tijekom karijere ostvario 20 samostalnih i oko 200 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Na Cresu i Lošinju poznat je i kao pokretač i voditelj Oscar Fest

0: mjesta u Osoru. Ova izložba četvrta je u ovogodišnjem programu ljeta u Uljari. Galerija Uljara Turične Rezine, četvrtak 24. 18 sati. Izložba ostaje otvorena do 1. listopada, a sutra prije podne u programu našeg radija poslušajte razgovor sa autorom Dragutinom Dadom Kovačevićem.
1: Vrijeme i promet.
2: Danas nas očekuje bura na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana, sjeverni vjetar od 14 do 28 čvorova. Na sjevernom Jadranu bura od 10 do 20, pod Velebitom od 16 do 26, još u početku do 30 čvorova. More 2 do 3, na otvorenom moru i pod Velebitom 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro, ponegdje umjerena na oblaka, još u početku samo na južnom Jadranu mjestimice može biti kiša ili poneki pljusak s grmljavinom.
1: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: Gladni ste, a ne znate gdje na dobru klopu? Svratite u Bulldog 2 Pizza Cut na adresi Priko 5 u centru grada. Sočne pice, fini sendviči, pileći medaljoni, pomfri, spring rolice i novi zalogaj koji morate probati. Mac and cheese medaljoni. Ne ide vam se nikamo. Stiže besplatna dostava, ravno na kućni prag. Otvoreni smo svaki dan od 10 ujutro do 2 iza ponoći. Bulldog 2 Pizza Cut.
1: Ljeto je stvoreno za uživanje, a pravi okus ljeta čeka vas u Deverom pubu. Svježa riba, sočni stejkovi, domaće tjestenine, velike obročne salate, hrskave pice, kreativni rižoti i osvježavajući kokteli, sve na jednoj od najljepših terasa u centru grada Lošinja s pogledom na more. Bilo da dolazite na doručak, ručak ili romantičnu večeru, Deveron je mjesto gdje se stvaraju ljetne uspomene. Deveron pub, Vladimira Gortana 32, Mali Lošinj. Rezervirajte svoj stol i okusite ljeto na 051-238-510 ili na deveronpub@gmail.com. Mi smo tu samo za vas. Deveron Pub.
2: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
3: Bla, bla, bla.
4: Radio Lošinj. Tvoj radio.

0: Ajoj, probušila mi se guma.
1: A barba, ča je bilo?
0: A niš, idem do Mediteran sporta.
1: Zašto?
0: Promijeni zračnicu, uzet rezervnu i odmah napraviti brzi servis.
1: Pa opet na džir, a?
0: Normalno.
2: U Mediteran sportu pronaći ćete gume i zračnice, lance, lokote, zvonca, kacige za bicikle, romobile i skutere, brz i kompletan bike servis, te kupnju na 24 ili 36 rata. Nazovite 099-232-9998. Mediteran Sport, Mali Lošinj.
0: Spremni za još jedan krug oko otoka. Ako voziš, vozi kako treba. Svrati danas u Mediteran Sport.
3: Tražite više od odmora? Otkrite Cres i Lošinj kroz nezaboravne doživljaje. Izleti, gastronomija, priroda, kultura, more i avantura. Sve na jednom mjestu. Rezervirajte svoje iskustvo već danas na todocreslosinj.com. To do Cres i Lošinj. Doživi otoke svim osjetilima.
4: Marija, gotovi smo! Ako partimo u rijeku po novi frižider, trajekt će nas pojesti. Gorivo će nas dokrajčiti, pa pogledaj me! Mislim da ću morat prodat barku.
5: Ante, kalmaj se. Pusti tu barku na miru. Nitko ne ide na kopno.
4: Molim? A kamo ćemo kupit frižider? Preko interneta? Pa da mi ga iskrcaju na rivu, a poslije ga u karioli guram uzbrdo.
5: Ma ne, crni Ante. Frigotehnika na Lošinju misli na nas otočane. Cijeli deveti mjesec daju 10% popusta na cijeli račun.
4: Ma nemoj, a kamo je kvaka?
5: Nema kvake. Samo izvučeš iz takuina onu svoju otočnu iskaznicu, platiš u gotovini i stvar riješena. Kupujemo doma, nimamo trošak puta, a frižider ti donesu na prag. Naravno, popust ne vrijedi za artikle koji su već na akciji sniženju, ali svejedno je računica čista ko suza.
4: Hvala svetom Gaudentu, barka ostaje u portu.
6: Kupujte pametno, kupujte doma. Od 1. do 30. rujna ostvarite 10% popusta na cijeli račun u prodajnom centru Frigotehnika, Dražica 18, Mali Lošinj. Pogodnost vrijedi za plaćanje gotovinom uz važeću otočnu iskaznicu. Vaša Frigotehnika.
7: Evo nas opet, reklame su prošle, idemo natrag na glazbu.
8: Bla, bla, bla.
6: Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

Dobro večer svima, evo nas opet u Kultivatoru glazbene emisije koja ide li ide i kad je puno toga nije sklono. Mjesto, vrijeme, ljudi, no ne žalimo se dok god ima sve ovo smisla. Ostanite s nama narednih 60 minuta i s vama će biti autor i urednik Neve Nekić, moje ime. I nek vas ovaj pomalo opor i monolog ne obeshrabri jer glazba će ovaj puta dodirivati nebo. Da pojasnim, ovaj jazz kultivator ide u slavu božanstvenog Johna Coltrane-a, jedne mitske pojave jazz povijesti, a povod je stogodišnjica rođenja ovog tenori soprano saksofona koja pada na sutrašnji dan 23. rujna i s ponosom najavljujem sat vremena Johna Coltrane-a. Coltrane nije poživio dugo, preminuo je 17. srpnja 1967. dva mjeseca prije nego što je navršio 41. godinu, no opus koji je stavio za samo 12 godina snimanja nevjerojatno je bogat. Za ovu emisiju fokusirao sam se na posljednju fazu njegovog famoznog kvarteta, koji je tih zadnjih par godina bio najizgled kompleksniji i teži, slušljiv prosječnom uhu, no John Coltrane bio je sve samo ne prosječan glazbenik, koji već tada bivao uzdignut do nivoa božanstva. Započeli smo temom Alabama, oporim odgovorom Johna Coltrane-a na mučne scene koje su se toj državi događale 60. točnije 1963. Coltrane je temu posvetio četiri afroamerikanke koje je Ku Klux Klan ubio 1963. Ton žaljenja ovog dubokog, kažemo, obilježio je sviranje cijelog kvarteta, dok tenor saksofon Johna Coltrane-a predvodi to mučno opijelo. Nastavak ću slijediti malo vedrije sa temom Wise One.

White Swan je jedna od najljepših tema Johna Coltrana, a još uvijek neprovaljena, osim od onom krugu ortodoksnih fanova, reći ću da ih još uvijek mislim imamo jako puno. White Swan poput slatkog zvonca pokazuje razmišljanja Coltrana potpomognutim najempatičnijim mogućim klavirom McCoy Tynera, dok su kontrabasist Jimmy Garrison i bubnjar Elvin Jones samo strpani u ovaj ultra emotivni obrazac. Delikatno se timbar ove teme pomiče ka laganom, kažem, latino ritmu, a bubnjar Elvin Jones za svog života govorio da ne voli nikakva ritmička ograničenja, niti obrasce kakve donosi, recimo, latino glazba. Ukratko, nakon što je, kažem, šegrtovao u razdoblju do 1955. John Coltrane pojavio se u kvintetu Miles Davisa, potom u sastavu Theloniusa Monka. Coltrane je krenuo nezadrživo solo albumom Giant Steps 1959. za Atlantic Records, kažem, gdje jedan od temeljaca je postao njegovog cijelog opusa sa 7 hard bop klasika, da bi od 1961. sve stabilizirao svojim kvartetom. Danas klasičnim, sa spomenutim McCoy Tynerom klavir, Elvin Johnson bubnjevi i Jimmy Garrison kontrabas. Sve to krenulo na albumu My Favorite Things, pod potpisom za kuću Impuls, granice izraza bivaju sve više pomaknute. Kvartet Johna Coltrana kretao se prema statički nekakvom zvuku, što mu je omogućavao improvizaciju koja pomicala, ponavljam, granice, melodijske, ritmičke, motivacijske, nadasve. 1964. Coltranov kvartet snima svoj najprodavaniji album A Love Supreme, harmonski kompleksno djelo sa religioznim nabojem kojeg večeras posjećujemo temom psalm.

psalma Johna Coltrana i njegov kvarteta koja slušatelja prikuje svom božanskom posvećenošću i teksturom. A La Supreme će s vremena otići u milijunskoj nakladi, što Coltrane za života neće osjetiti, ostavši u kategoriji skromnih primanja za svoje naklade i djela. Nakon ovako koncipiranog, ali prihvaćenog djela, nije se moglo natrag. Dok su mu mnoge nove ideje kolale po glavi, početkom 1965. kvartet snima najizred smireniji album The John Coltrane Quartet Plays, na kojem se osim Coltraneovih originala nalazi i jedan klasik, te jedna verzija pjesme tada popularne teme. Prvo ćemo čuti klasik koji je bio Nature Boy Edena Ahbeza, temu koju je prvi snimio 1948. Nat King Cole, a slijedili su potom Sinatra, Miles Davis, Stan Getz, Peggy Lee, Kurt Elling, pa sve do Celine Dion. Ova verzija Johna Coltrane ekipe pršti idejama prigušenim nabojem, odnosno taj intenzitet o kom sam govorio nije nestao, samo je poslužio da Coltraneov kvartet nastavi svoju istraživačku odiseju u svim smjerovima. Čujmo, dakle, Nature Boy.

U Nature Boy originalnom kvartetu pridodan je još jedan kontrabasist Art Davis da gudalom podeblja bazu. Prije nego što najavim narednu temu, reći ću da John Coltrane, rođen prije 100 godina, velim 23. rujna u Sjevernoj Karolini, no kako se nakon srednje škole preselio u Filadelfiju, taj grad je smatrao svojim domom za života. U drugom svjetskom ratu, regrutiranju u mornaricu 6. kolovoza, na dan kad je bačena prva atomska bomba na Hirošimu. Nakon godinu dana službe, za vrijeme koje je svirao u bijelom, ne samo uniformom, nego i bijelačkom sastavu, mornaričkom bendu, dobiva otpust, studira glazbenu teoriju, kažem, u Granoff školi u Filadelfiji i kao sideman narednih 10 godina svira u većim orkestrama Dizzy'a Gillespie'a, Earl'a Bostica i Johnny Hodgesa. E onda stiže poziv Miles Davisa koji se ne odbija. Bilo je to 1955. i 56. slijede oni albumi Working, Steaming, Cooking, Relaxing, ostalo je povijest. Vraćamo se albumu John Coltrane Quartet Plays, kažem, koji je na kojem se nalazi i popularna tema koju je Train, John Coltrane, snimio, Chim Chim Cherry iz poznatog Disneyovog filma o Mary Poppins sa neizbježno Julie Andrews u glavnoj ulozi, a recimo tri godine ranije My Favorite Things iz onog filma Moje pjesme, Moji snovi, dakle Julie Andrews je bila stalno prisutna u temama koje je obrađivao John Coltrane, velim, u temi Chim Chim Cherry on je pokušao stvoriti nešto posebno i mislim da je uspio.

Ponavljam, Chim Chim Cherry, u kojoj je John Coltrane kvartet želio postići ono što je uspio sa My Favorite Things, a to je bjesomučna improvizacija lidera, ovaj put na rijeđe sviranom sopranom saksofonu i isto tako razuzanoj pratnji kvarteta McCoy Tynera na minimalnoj harmonskoj podlozi, dok je Elvin Jones, fazite ovo, upisan kao bubnjarska šiva, znate ono mnogo rukostvo, božanstvo, e tako je, znači s time uspoređen Elvin Jones i njegovo sviranje poliritmično u svim pogledima. Napominjem, John Coltrane kvartet je te 1965. bio na vrhuncu izvođačkom i kreativnom planu, no ideje Johna Coltranea nisu mirovale i razlaz ovog kvarteta počeo se naslućivati. Ostali, poglavito McCoy Tyner, bubnjar Elvin Jones, nisu se osjećali komforno u svim tim novim izazovima, koncepcijama i razmišljanjima Johna Coltranea. No, do razlaza još nije došlo, još će snimiti jedan fenomenalni album Meditations koncem 1965. objavljenim godinu dana kasnije, kad ovaj kvartet, kažem, više nije postojao. Ovaj čudesni album nosi nazive tema po osjećajima koje one donose, slušateljskom uhu, naravno. A ova koju ćemo čuti ima jasan naziv, Love.

U temi lav cijeli kvartet Johna Coltrana nalazimo u jednom uzvišenom, nestvarnom elementu. Rekao sam da je album Meditation zaključno ostvarenje klasičnog kvarteta Johna Coltrana. Od 1966. Coltrane će nastaviti sa novim suradnicima, bubnjarom Rashid Alijem, tenor saksofonistom Pharoah Sandersom, a klavijature svirala njegova supruga Alice. No nitko nije slutio da se kraj bliži. John Coltrane preminuće 17. srpnja 1967. ne napunivši 41 godinu. Njegovim odlaskom nastaće takva praznina kakvu jazz povijest nije upamtila. Njegov saksofon bio je toliko obsesivno sviran, spiritualno uzdignut do krajnjih granica izraza. Spomenimo i majstora zvuka Rudy Van Geldera, koji je zaslužan da snimke i nakon 60 godina zvuče savršeno. Za kraj još jedna tema koja utjelovljuje sve ovo što sam rekao, izrekao o zvuku Johna Coltrana i njegovog kvarteta, naziv teme je Compassion, dakle suosjećanje, koja će zatvoriti ovu doista posebnu emisiju. Pa ne govorimo svaki put o genijima. Do slušanja uz Compassion.

0: Slušate dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Predavanje Otočna triologija, geneza trobrodnih bazilika u Osoru, Velom i Malom Lošinju. Predavanje će održati profesor Predrag Marković. Tema povezuje tri otočna lokaliteta i njihovu povijesnu i sakralnu baštinu. Zanimljiva tema upravo zato što kroz tri mjesta otvara pitanje razvoja otočne arhitekture, povijesti i crkvene baštine. Osor, Veli i Mali Lošinj. U Osoru Osorska katedrala, u Velom Lošinju Gornja crkva Majke Božje i u Malom Lošinju Župna crkva. Palača Frici, četvrtak 24. rujna 19. sati. Ulaz je slobodan. A sad odlazimo i malo dalje na Unije. Sutra će učenici osnovne škole brodom na Unije i nadamo se da će im vrijeme poslužiti, pa kad dođu na Unije imaju prigodu u galeriji Torač vidjeti izložbu Povijest konzerviranja ribe autorice Silvane Peroš. Izložba je dio programa Dana europske baštine, a kroz temu konzerviranja ribe govori i o industrijskoj i gospodarskoj povijesti otoka. Posjetitelji mogu vidjeti arheološke nalaze i predmete povezane s poviješću Unija te upoznati priču o nekadašnjoj riboprerađivačkoj tradiciji. I upravo je to zanimljivo kod ovakvih izložbi. Iza jednog predmeta ili starog alata često se krije priča o cijelom načinu života na otoku. Galerija Torač Unija, izložba je otvorena do 30. rujna.
0: Vrijeme i promet.
2: Danas nas očekuje bura na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana, sjeverni vjetar od 14 do 28 čvorova. Na sjevernom Jadranu bura od 10 do 20, pod Velebitom od 16 do 26, još u početku do 30 čvorova. More 2 do 3, na otvorenom moru i pod Velebitom 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka, još u početku samo na južnom Jadranu, mjestimice može biti kiša ili poneki pljusak s grmljavinom.
0: Slušali ste dnevne vijesti radija Mali Lošinj, radija Jadranka. Radio Lošinj.

0: Slušate dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. S vama je danas Branko Domac.
1: Sutra u večernjim satima u muzeju Apoksiome na koncert Riječkog klavirskog trija. U sklopu prve sezone komornog ciklusa koncerata Kašman. Iako je riječki klavirski trio, riječ je o samo jednom klaviru na kojem će biti Filip Fak, Krunoslav Marić bit će na violini i Vid Veljak na violončelu. Program je posebno zanimljiv jer spaja dva različita glazbena svijeta. Prvi dio donosi Damki, klavirski trio broj 4 u E-molu Antonina Dvoržaka, jedno od najpoznatijih dijela češkog skladatelja. A zatim slijede 4-godišnja doba u Buenos Airesu Astora Piazzolle u obradi Josea Bragata za klavirskim triom. Dakle, Dvoržak i Piazzolla, češka klasika, potom argentinski tango u istoj večeri. Ako volite komornu glazbu, ovo je jedna od onih najava koja vrijedi zapisati. Dakle, sutra 23.19. Muzej Apoksiomena. Sutra je na rasporedu i duhovna obnova posvećena Svetom Piju, i to u Čunskom. Tema susreta je znati trpjeti i prikazivati trpljenje Bogu za spasenje duša i vlastito posvećenje, a predvodit će ga velečasni Silvio Španjić. Program počinje u 17.30 i traje sve do večernjih sati. Dakle, sutra u Župi u Čunskom, preko kviza u Velom Lošinju, pa sve do večernjih koncerata u muzeju Apoksiomena. Četvrtak donosi novu izložbu u Nerezinama u galeriji Uljara Turić. Svečano se otvara izložba Crta u prostoru akademskog slikara i grafičara Dragutina Dade Kovačevića. Kovačević u svojoj geometrijskim apstraktnim radovima istražuje odnose osnovnih boja, njihova preklapanja i miješanja, a novi radovi izvedeni su tušem u boji na platnu i papiru. Kovačević je tijekom karijere ostvario 20 samostalnih i oko 200 skupnih izložbi u zemlji i inozemstvu. Na Cresu i Lošinju poznat je i kao pokretač i voditelj Oscar Festa u Osoru. Ova izložba četvrta je u ovogodišnjem programu Ljeta u Uljari. Galerija Uljara Turić, Nerezine, četvrtak 24. 18 sati. Izložba ostaje otvorena do 1. listopada, a sutra prije podne u programu našeg radija poslušajte razgovor sa autorom Dragutinom Dadom Kovačevićem.
0: Vrijeme i promet.
2: Danas nas očekuje bura na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana, sjeverni vjetar od 14 do 28 čvorova. Na sjevernom Jadranu bura od 10 do 20, pod Velebitom od 16 do 26, još u početku do 30 čvorova. More 2 do 3, na otvorenom moru i pod Velebitom 3 do 4. Vidljivost od 10 do 20 km. Pretežno vedro, ponegdje umjerena naoblaka, još u početku samo na južnom Jadranu, mjestimice može biti kiša ili poneki pljusak s grmljavinom.
0: Slušali ste dnevne vijesti Radija Mali Lošinj, Radija Jadranka. Radio Lošinj.

Niste uz radio? Nema problema. Mi smo uz vas. Radio Lošinj, Radio Jadranka možete slušati gdje god se nalazili. Na pametnom telefonu dok ste u pokretu, na računalu dok radite ili preko Smart TV-a dok odmarate kod kuće. Samo se spojite na internet, posjetite www.radiojadranka.hr i pojačajte. Odlična glazba, lokalne priče i poznati glasovi. Sada na svakom vašem ekranu. Radio Lošinj, Radio Jadranka. Tvoj ritam otoka gdje god ti bio.

0: Dobro večer, lijep pozdrav u kultivatoru.
1: Hitovi, vijesti i pozitivna energija, sve na jednom mjestu.
2: A je, da. Da li želiš da i ovo prvo malo ponovim ili...
3: Od prvog dana do danas, 30 godina najboljeg ritma.
1: E, Znači, stalno.
4: Presonina sam, koliko je to veliko.
3: Arijederči, Ari Sentirči.
2: Šta ja radim, čovječe?
5: Lijepi pozdrav do ekipe Radija i Friži Menule.
6: Radio Jadranka.
5: Glazba za dušu.
7: Tvoj radio.

u oči, šuriken u oči. Duga s leđa, sikira u leđa. Duga sprida, brokva i vida, zabijena u čelo, ruga ti se selo. Duga u oči, šuriken u oči. Duga s leđa, sikira u leđa. Duga sprida, brokva i vida, zabijena u vrat, ruga ti se kva.